0: objavljeno, svi pozivi, svi natječaji u svim medijima, ne moraju se ljudi nikud žuriti, imat će dovoljno vremena da vide u medijima i da se onda prijave i za korištenje, eventualno za posao ako ih interesira rad u staračkom domu, a imat ćemo otprilike 60-ak zaposlenih, dakle stvarno veliki broj, to će biti naša druga najveća ustanova u gradu poslije osnovne škole. Bit će veće čak i od vrtića po broju zaposlenih, ali i po prostoru koji se koristi i koji je opremljen. Tako da evo, početak rada po mojoj procjeni negdje tijekom ovog ljeta.
1: Zaključuje gradonačelnik. Koprivničko-križevačka županija osniva Zavod za informatiku i digitalizaciju. Odlučeno je tako na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, a kako je navedeno, ZIDE će obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, sigurnosti digitalne infrastrukture, informacijskih sustava, digitalne otpornosti i razvoja digitalnih usluga. Sve to s ciljem osiguravanja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog funkcioniranja mrežnih informacijskih sustava. Osnivač zavoda je županija, a osim nje korisnici mogu biti i ustanove, to jest trgovačka društva koje je županija osnovala ili su osnovala, kao i gradovi i općine na području županije te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici. Sukladno pravilima i propisima, ZID će svoje usluge moći pružati i drugim pravnim subjektima. Zavod će pritom imati upravno vijeće od 5 članova i ravnatelja, a u roku od 60 dana do upisa u sudski registar morat će se donijeti statut. Sredstva za početak rada zavoda osiguravaju se u proračunu županije i iznose 150 tisuća eura. Podsjetimo, na prošloj sjednici Županijske skupštine donijeta je odluka o osnivanju Zavoda za kibernetiku i digitalizaciju, no osnivanjem ZIDA taj zavod prestaje postojati. Kako je danas rekao Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, nužno je brzo reagiranje, a mišljenje je da se već možda i kasni s osnivanjem, iako je naša županija prva u Hrvatskoj koja je osnovala ovakvu ustanovu. Članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije izglasali su rebalans proračuna i odluku o kratkoročnom zaduženju županije. Rebalansom su prihodi i primici povećani s planiranih 153,8 na 161,2 milijuna eura, dok su rashodi i izdaci povećani sa 158,4 na 163,3 milijuna eura. Dodatna sredstva usmjeravaju se na projekte poput europskog projekta Sustain Tour, turističku revitalizaciju Šodrice i Kalnika, projekte dvorca Inkaj, energetsku obnovu zgrade na Florijanskom trgu, obrazovanje, novi učenički dom u Koprivnici, rekonstrukciju škola, potpore gospodarstvu te mjere za privlačenje zdravstvenih djelatnika. Župan Tomislav Golubić istaknuo je da je za privlačenje i zadržavanje medicinskog kadra predviđeno oko 800 tisuća eura. Mjere uključuju naknade za dobrodošlicu novim djelatnicima, nagrađivanje vjernosti, pomoć pri rješavanju stambenog pitanja i naknadu za topli obrok. U domu zdravlja nedostaje 9 liječnika, u Zavodu za javno zdravstvo 4 specijalista, a probleme manjka kadra postoji i u Koprivničkoj bolnici. Na sjednici je izdvojeno i 20 tisuća eura za udrugu slijepih Koprivničko-križevačke županije za nabavu vozila. Rebalans nisu podržali vijećnici kluba HDZ-a, DP-a i HDS-a. Pozdravili su pojedine projekte, ali su istaknuli da ih neke stavke zabrinjavaju. Mladen Kešer pohvalio mjere za zdravstvo, ali smatra da problem nije samo u novcu, nego i u nedostatku liječnika, te predlaže dovođenje stranih liječnika. Goran Pakasin pitao je u dogradnji doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, na što je župan odgovorio da za projektiranje izdvojeno 250 tisuća eura. Usvojena je i odluka o kratkoročnom revolving kreditu od 5,5 milijuna eura kod Podravske banke. Kredit se uzima za održavanje likvidnosti i premošćivanje razlike između priljeva sredstava i obveza uz kamatnu stopu od 2,75% godišnje. Golubić je rekao da je riječ o alatu koji se, nada se, neće morati koristiti, a ako bude potrebno, kredit bi trebao biti vraćen do kraja godine. Detaljnije pročitajte na portalu Drava Info i webu Podravskog radija.
2: Kultura.
1: Početkom ljeta u gradskoj knjižnici Đurđevac započinje program Ljeto u knjižnici, namijenjen najmlađim sugrađanima. Sva djeca u dobi od 5 do 7 godina se tijekom srpnja mogu pridružiti veselim i kreativnim pričionicama, slikovnim radionicama, na kojima ih očekuju zanimljive priče, maštovite igre, likovne aktivnosti i mnogo zajedničkog druženja u ugodnoj, poticajnoj i veseloj atmosferi. Program je osmišljen kako bi djeca kroz igru i kreativno izražavanje razvijala maštu, ljubav prema knjizi i radost zajedničkog stvaranja. Kroz 4 tematska susreta djeca će zajedno istraživati zanimljive priče i stvarati kreativne radove. Prva radionica naziva se Riblja škola i počinje već 1. srpnja s početkom u 10 sati, a cijeli program pročitajte na webu Podravskog radija. U sklopu programa ovogodišnje Picokijade ispred društvenog doma Mladen Markač u Đurđevcu održana je tradicionalna manifestacija Peščani svojemu gradu. Priredbi je nazočio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je pozdravio sve prisutne i obratio se s par uvodnih riječi, a u ime organizatora obratili su se predsjednik mjesnog odbora Peski Đurđevac Stjepan Stanešić i predsjednik udruge Peski Art Đurđevac Franjo Mihočka. Program priredbe vodila je ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber, a u bogatom kulturno-umjetničkom programu nastupili su Kut Petar Preradović, ženski vokalni sastav Katarene, Marica Hasan, mješoviti zbor Đuđeki, udruge Matice umirovljenika grada Đurđevca, tamburaški sastav Podravski bečari, te posebni gosti članovi Kuda Delovi. Napomenimo kako je priredbi prisustvovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Osim kulturno-umjetničkog programa, na izlagačkim štandovima svojim kreativnim uracima predstavili su se članovi udruga i kreativni pojedinci. Sve do 10. srpnja posjetitelji Narodne knjižnice Virje mogu razgledati interaktivnu izložbu e-kultura, koja uz pomoć tehnologije proširene stvarnosti donosi potpuno novo iskustvo upoznavanja hrvatske kulturne baštine. Riječ je o izložbi koja na suvremen i pristupačan način približava vrijednosti nacionalne baštine široj publici, povezujući kulturu i tehnologiju, te stvarajući jedinstven doživljaj za posjetitelje. Izložba je dio nacionalnog sustava e-kultura, projekta usmjerenog na digitalizaciju, dostupnost i očuvanje kulturne baštine Republike Hrvatske. Kroz digitalno okruženje vrijedna baštinska građa dobiva novu dimenziju, omogućujući posjetiteljima lakše istraživanje, razumijevanje i upoznavanje kulturnih sadržaja. Cilj projekta je približiti kulturnu baštinu svim generacijama te osigurati njezinu dugoročnu zaštitu i očuvanje za buduće naraštaje. Interaktivna izložba e-kultura može se razgledati u radnom vremenu Narodne knjižnice Virje. U galeriji naivne umjetnosti danas u 19 sati otvara se izložba donacije Neimarević i Makanec, koja donosi izbor dijela iz dviju značajnih donacija Muzeju grada Koprivnice. Riječ je o donacijama doktora Hrvoja Neimarevića i Branimira Makaneca, koji su posljednjih godina značajno obogatili zbirku naivne umjetnosti. Doktor Hrvoje Neimarević donirao je zbirku 2015. godine, dok je 2016. godine novu zbirku darovao Branimir Makanec. Posjetitelji će moći pogledati radove raznih hrvatskih slikara i slikarica, među kojima su Ilija Bosjelj, Ana Bocak, Kata Dolenec, Franjo Filipović, Mio Gradečak, Drago Jurak, Ivan Lacković Kroata, Ana Matina, Martin Mehkek, Mara Puškarić Petras, Matijas Kurjeni, Pero Topljak, Ivan Večenaj, Stjepan Večenaj i Mirko Virijus te Franjo Vujčec. Također posjetitelji će moći pogledati dijela kipara i kiparica Dragice Belković, Mije Kuzman, Bare Mustafa i Jože Volarić. Izložba je realizirana sredstvima Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice, a ostaje otvorena do 6. rujna ove godine. U interpretacijskom centru Kuća Petar Preradović u Grabrovnici danas s početkom u 19 sati bit će predstavljena zbirka pjesama Moje senje autora Mladena Brezovca. Ovo književno događanje bit će prilika za susret s autorom te upoznavanje s njegovim pjesničkim stvaralaštvom, koje donosi osobne refleksije, sjećanja i poetske zapise prožete životnim iskustvom i zavičajnim motivima. U sklopu predstavljanja održat će se prigodan kulturno-glazbeni program u kojem će sudjelovati ženski zbor Udruge prijatelja kulture Vlado Dolenec Koprivnički Bregi te glazbeni duo Štefica i Zlata iz Petaranca. Program će moderirati književnik Ivan Picer. Ljubitelji poezije i kulturnih događanja pozvani su na večer posvećenu stihu, glazbi i susretu s autorom. Sport. U organizaciji Saveza hrvatskih društava u Sloveniji i zajednice sportskih udruga grada Đurđevca, tradicionalna biciklistička karavana koja povezuje Vukovar i Ljubljanu stigla je u Đurđevac, jedno od svojih odmorišta na putu dugom 500 km. Dobrodošlicu ispred utvrde Stari grad svim sudionicima karavane, biciklistima i pratnji poželio gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić, te Martin Mahović, voditelj odsjeka za javnu nabavu grada Đurđevca i zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Gradonačelnik Janči izrazio je zadovoljstvo što ova biciklistička karavana već više od 20 godina dolazi u Đurđevac i podržava prijateljstvo i sport, a ispred organizatora karavane predsjednik Hrvatskog društva iz Ljubljane Milan Pavelić zahvalio je na dočeku te podsjetio kako je karavana krenula prvi put 2003. godine te u njoj sudjeluje 30 biciklista. Podsjetimo, put hrvatsko-slovenskog prijateljstva je tradicionalni put prijateljske suradnje dviju država Hrvatske i Slovenije i manifestacija koja povezuje dva grada, Ljubljanu i Vukovar, dva naroda hrvatski i slovenski, ali i sve one koji su na tom putu. Cilj karavane je prisjetiti se tragedije i žrtve Domovinskog rata i stradanja grada Vukovara, kako se takvo nešto više nikada ne bi ponovilo. U Legradu je održan malonogometni turnir u organizaciji nogometnog kluba Graničar Legrad, u kojem je sudjelovalo ukupno 6 ekipa. Susret po skupinama odigrani su u subotu 20. lipnja, dok su u nedjelju 21. lipnja odigrane polufinalne i finalne utakmice. Nakon odigranih utakmica, naslov pobjednika osvojio je nogometni klub Udarnik Zablatje. U sportski dio programa za sudionike i posjetitelje organizirane su i zabavne igre, a najboljim ekipama uručene su i nagrade. Čestitamo svim ekipama na sudjelovanju, borbenosti i sportskom duhu, poručili su iz općine Legrad.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je sunčano, ponegdje i vrlo vruće. Puše nam većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura danas biti će između 32 i 36 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 34 stupnja.
2: Lokalno Podravsko gradje. Slušali ste reprizu emisije

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: Aldomaš i čurke.
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

Želio bih ti, tata, napisati pjesmu, da ti stihovima kažem zbogom doviđenja. Al ne mogu, tata, jer si tu još sa mnom i želim biti s tobom sve do kraja svijeta. Želio bih ti, tata, napisati pjesmu, da ti s njom još kažem sve što nisam stigao. Al ne mogu, tata,

Nedostaješ mi tata, vrijeme mjere nema. Iako si ovdje uvijek kad te trebam, vidim te u djeci, maslini i lozi. Vino kada pijem, s braćom tu slozi. Ne tugujem zbog tebe, za tugu mjesta nema. Tamo gdje si sada i mene vodi vjera. Sve što ti si bio,

Želio bih ti tata i spjevati pjesmu da pred svima kažem za svu ljubav hvala, ali znam da nema takvih riječi, nema takvih nota kao što su tvoja mudrost i dobro.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Podravski radio.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza?

0: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzokijadu 2026.
4: Podravski radio.
5: Jutro na Podravskom. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
6: Šest sati je i 30 minuta. Dobro jutro želim svim slušateljima Podravskog radija. Ne znam jeste uspjeli spavati nešto sa tokom ove noći. I te kako nam je bilo vruće. A i nadam se da ste se i te kako dobro zabavili, jer nam je i prvi dan ovoga vikenda Pizzokijade prošao. Nadam se da ste bili na Miroslavu Škori, da vas je itekako dobro zabavio i mislim da je bilo programa za sve. No, idemo vidjeti kako nam izgleda vrijeme za iduća tri dana. Biti će itekako vruće i sunčano kao i cijeli ovaj tjedan. Sutra čak najavljuju temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Tako da definitivno pripazite jedni na druge. U unutrašnjosti biti će većinom slab vjetar. I to je to što mogu reći zapravo za vrijeme idućih par dana. Biće nam kao i sve ove ostale. Vodostaj Drave do Terezinog polja su u porastu s tendencijom stagnacije. Tijekom dana moguće su oscilacije vodostaja zbog rada hidroelektrana. Do Podravske Moslavine vodostaji su u opadanju s tendencijom opadanja, a do Belišća su u blagom porastu s tendencijom blagog opadanja. Nizvodno su vodostaji u opadanju s tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni niskih voda. Za sve meteoropate, nastavlja se razdoblje vrućine uz toplinski val koji može djelovati na zdravlje, pa će biometeorološke prilike biti nepovoljne. U takvim uvjetima organizam pod pojačanim toplinskim opterećenjem, a zbog visokih noćnih temperatura zraka otežan je kvalitetan odmor, pa je potrebno provoditi mjere zaštite od vrućine dostupne na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Tako da, evo, slobodno se informiraj.

dijete, kako ne bi ove rizične skupine nastradale tokom ovih vrućina. A vrijeme danas bit će nam sunčano i vrlo vruće, puhaće nam većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura danas ići će do 37 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 20 stupnjeva Celzijevih i tekako nam je toplo od jutra. Čak bi neki rekli i vruće.

šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak iz separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo i mi do naših cesta. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Tijekom dana se očekuje i pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, pa ako slučajno putujete na more, evo, pripazite i svaka savjetuju da održavate sigurnosni razmak između vozila. A zbog radova na pruzi Koprivnica dalje, promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, a umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je do 2. srpnja u 23 sata. Zbog radova zatvoren je i pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. A danas će se vršiti i nadzor brzine kretanja vozila, i to između Koprivnice i Velikog Otoka u vremenu od 9 do 11 sati, između Đurđevca i Rakitnice u vremenu od 17 do 20 sati, te između Križevaca i Zaistoveca u vremenu od 9 do 12 sati. I još ću napomenuti kako zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u ponedjeljak biti dio naselja Starogradački Marof, i to u vremenu od 8:30 do 11 sati. Iz Elektre Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom radova. Šest sati je i 39 minuta. Dobro jutro želim još jednom svima.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Vijesti.
4: Sedam je sati, dobro jutro želim svima i vrijeme nam je za vijesti. Oružane snage Republike Hrvatske u suradnji sa saveznicima i partnerima do 3. srpnja na više vojnih poligona u našoj zemlji provode vojnu vježbu Borbena moć 26. U Udbini su demonstrirali važnost logistike u pripremi borbenih operacija. Moraju biti brzi i nevidljivi, stižu prvi i odlaze posljednji. To je logistika u vojsci. Na vojnom poligonu u Udbini pokazali su koliko su važni. Gdje će vojnici dobiti hranu, gdje će se vozila moći popuniti gorivom, gdje će im se moći pružiti sanitetsko osiguranje, rekao je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Tihomir Kundid. Nakon niza afera u javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni, od krivolova do korištenja resursa Nacionalnog parka u privatne svrhe, dosadašnja ravnateljica Nataša Stojkovski podnijela je ostavku, potvrdili su iste ustanove. Odluku o odlasku donijela sam jer u postojećim okolnostima ne vidim dovoljno prostora za daljnji profesionalni razvoj i provedbu projekata za koje vjerujem da su važni za budućnost ustanove, navela je Stojkovski u priopćenju, dodavši kako joj je obnašanje ove dužnosti predstavljalo iznimno vrijedno profesionalno i osobno iskustvo. Vlada je na sjednici osnovala radnu skupinu za analizu, praćenje i koordinaciju promjene administrativnih cijena za razdoblje do 31. ožujka iduće godine, bez čije prethodne analize u buduće neće biti moguće mijenjati ove cijene. Riječ je o radnoj skupini koja se osniva s ciljem da se spriječe tendencije da administrativno određene cijene dodatno potiču opći rast cijena i umanjuju kupovnu moć građana. Nastavno na prezentaciju antiinflacijskih mjera Vlade Republike Hrvatske, ovom odlukom osniva se radna skupina za analizu, praćenje i koordinaciju promjene administrativnih cijena. Po donošenju ove odluke promjeni administrativne cijene, odnosno pokretanje postupka donošenja akata kojima bi se mijenjale administrativne cijene, prethodit će analiza radne skupine, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić na sjednici Vlade. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan najavio je jučer donošenje Zakona o pravosudnoj policiji i Zakona o zatvorskom sustavu do kraja ove godine, te shodno tome i izmjene Zakona o izvršavanju kazne zatvora, komentirajući održani prosvjed pravosudnih policajaca. Moja želja je da do kraja godine imamo Zakon o pravosudnoj policiji, Zakon o zatvorskom sustavu i promijenjen i nadopunjen Zakon o izvršavanju kazne zatvora zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, istaknuo je Damir Habijan. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić najavio je da će dati suglasnost za sudjelovanje počasno zaštitne bojne na vojnom mimohodu u Parizu u povodu Dana državnosti Francuske, ocijenivši kako ne postoji razlog da predsjednik Republike zabrani sudjelovanje na tom događaju. Ministar jučer naglasio da je riječ o protokolarnom događaju na koji je Hrvatska pozvana kao članica NATO-a, Europske unije i strateški partner Francuske. Počasna bojna je pozvana povodom Dana državnosti Republike Francuske da sudjeluje u mimohodu koji se svake godine održava u Parizu i ja ću svakako dati suglasnost da upravo oni odu tamo i predstavljaju Republiku Hrvatsku. Pozvani smo kao članica NATO-a, kao članica Europske unije i kao strateški saveznik Republike Francuske, rekao je Ivan Anušić. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar sudjelovao je u Luksemburgu na sastanku Vijeća za energetiku Europske unije, na kojem su ministri država članica raspravljali o ključnim prioritetima europske energetske politike u razdoblju koje slijedi, priopćeno je iz ministarstva. U središtu rasprava bili su jačanje energetske sigurnosti, osiguravanje cjenovno pristupačne energije za građane i gospodarstvo, ubrzanje ulaganja u energetsku infrastrukturu te stvaranje regulatornog okvira koji će omogućiti sigurniju i konkurentniju europsku energetiku. Posebna pozornost posvećena je pripremama za predstojeću zimsku sezonu i daljem smanjenju ovisnosti Europske unije o ruskim fosilnim gorivima. Od sporta, nogometaši Španjolske plasirali su se kao prvoplasirani iz skupine H, nakon što su u zadnjem kolu sladali Urugvaj sa 1-0. Vrijeme danas bit će nam sunčano i vrlo vruće, puhat će nam većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura u većini područja biti će između 32 i 37 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura.

0: Izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
0: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Podravski radio.
5: Dobro ti jutro na Podravskom.
6: Ovo je vaš dnevni horoskop.
7: 7 je sati i 30 minuta i vrijeme nam je da vidimo što nam zvijezde kažu za danas. Krenut ću sa ovnovima. Subota je savršena za rješavanje zaostalih kućanskih poslova, ali nemojte dopustiti da vas to potpuno iscrpi. Emocije su vam pomalo nestabilne, pa biste lako mogli ući u besmislenu raspravu s bliskom osobom. Pokušajte prvo slušati umjesto da odmah napadate brzim protuargumentima. Kratka večernja šetnja dođe će vam prijeko potreban mir i razbistriti misli. Evo, kratko večernja šetnja na Picokijadu. Bikovi, uživat ćete u pažnji koju vam danas pruža okolina jer zračite posebnom magnetskom privlačnošću. Netko iz vaše prošlosti mogao bi se iznenada javiti i potpuno vam poremetiti planove za vikend, poslovne brige napokon ostavite po strani i posvetite se isključivo vlastitom užitku. Sjajno je vrijeme za isprobavanje novog recepta ili odlazak u onaj restoran koji već dugo mjerkate. Blizanci, neobjašnjiv umor prati vas od ranog jutra, pa slobodno otkažite dogovore koji vas iskreno ne vesele. Nisam blizanac, ali mislim da i ovo za mene stoji. Vašem je tijelu potreban pošten odmor nakon napornog tjedna i to bez ikakve grižnje savjesti. Slobodni pripadnici znaka mogli bi na društvenim mrežama naići na poruku koja će ih pošteno zaintrigirati. Zauzeti će s partnerom podijeliti jednu dugo čuvanu tajnu i time dodatno učvrstiti odnos. Rakovi, prijatelji su vam danas najbolja terapija, stoga svakako organizirajte barem kratku kavu u dobrom društvu. Izbjegavajte posuđivanje novca ili neplanske shopping izlete jer vam financijska prosudba jednostavno nije na vrhuncu. Evo, itekako dosta takvih neplanskih shopping izleta. Partner od vas očekuje malo više inicijative, pa preuzmite organizaciju večernjeg izlaska. Zdravlje je odlično, ali bi vam itekako godilo više tekućine tijekom ovih toplih ljetnih dana, ali vjerujem da je to vrijedi za sve nas. Lavovi, imate osjećaj da vas nitko ne razumije, no problem se zapravo krije u vašem previsokom očekivanju od drugih ljudi. Spustite malo kriterije, vidjet ćete kako se atmosfera oko vas trenutačno opušta. Izvrsno je vrijeme za planiranje kraćeg putovanja koje će vam ozbiljno napuniti baterije. Na večer se prepustite dobrom filmu i maksimalno isključite obavijesti na mobitelu. Lavovi kao i uvijek moraju biti glavni i svoji. Djevice, vaša urođena pedantnost danas bi vas mogla dovesti do ludila ako svaku sitnicu krenete stavljati pod povećalo. Prihvatite činjenicu da neke stvari naprosto ne mogu biti savršene i pustite mozak na pašu. Zauzeti će uživati u mirnom danu s partnerom, dok se slobodnima smiješi romantični susret preko zajedničkih prijatelja. Pronađite ispušni ventil u omiljenom hobiju ili lakšoj sportskoj aktivnosti. Vage, dan donosi zanimljive preokrete, posebno na ljubavnom planu, gdje vas očekuje prilično strastveno iznenađenje. Ako ste dugo skrivali osjećaje prema jednoj osobi, sada je idealan trenutak da napokon progovorite bez okolišanja. Nemojte dopustiti da vas tuđi komentari obeshrabre u ostvarivanju vaših osoba.

0: glavnih ciljeva. Pripazite na probavu i danas birajte nešto laganije obroke. Škorpioni, osjećate priliv svježe energije i spremni ste preuzeti kontrolu nad situacijom koja vas je dugo mučila. Riješit ćete jedan zaostali problem vezan uz nekretninu ili obiteljsko stanovanje na obostrano zadovoljstvo. Voljena osoba pružit će vam punu podršku, što će vam dati ogroman dodatni vjetar u leđa. I ne zaboravite se nagraditi za male pobjede i provedite večer u maksimalno opuštenoj atmosferi. Strijelci, subota je stvorena za akciju i boravak na otvorenom, pa nipošto nemojte ostati zatvoreni u četiri zida. Vaš entuzijazam zarazit će sve oko vas i pretvoriti sasvim običan dan u pravu malu avanturu. Jedino pripazite da u zanosu ne kažete nešto zbog čega biste kasnije mogli gorko požaliti. Odvojite malo vremena i za onaj projekt koji dugo odgađate zbog nedostatka inspiracije. Jarci, obiteljske obaveze mogle bi vas prilično iscrpiti ako unaprijed ne postavite jasne granice. Niste dužni rješavati tuđe probleme, stoga naučite reći ne bez ikakvog osjećaja krivnje. Ljubavni život napokon ulazi u stabilniju fazu, pa ćete s partnerom uživati u iznimno ugodnim razgovorima. Priuštite si opuštanje uz čašu vina i dobru knjigu prije spavanja. Vodenjaci, danas ste izrazito društveni i željni novih iskustava, a rutinske stvari vas neizmjerno živciraju. Moguće je neočekivan poziv za izlazak koji nikako ne biste smjeli propustiti jer obećava vrhunsku zabavu, a ako ste u vezi, iznenadite partnera nečim potpuno drugačijim i neplaniranim. Oslonite se isključivo na svoju intuiciju kada na red dođe jedna delikatna financijska odluka. I šećer na kraju, ribe, sanjarenje vas sve više udaljava od stvarnosti, a danas ćete se morati suočiti s jednom vrlo konkretnom obavezom. Što je prije riješite, prije ćete se moći vratiti u svoj sigurni i udobni svijet mašte. Očekuje vas lijepa gesta od strane člana obitelji koja će vam odmah izmamiti osmijeh na lice. Osluškujte svoje tijelo i nemojte ignorirati one sitne bolove u leđima koji vas već danima upozoravaju. Šarolik nam je horoskop za danas, 7 sati 36 minuta. Dobro jutro želim još jednom svima.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Vijesti.
4: 8 je sati i vrijeme nam je za vijesti. Oružane snage Republike Hrvatske u suradnji sa saveznicima i partnerima do 3. srpnja na više vojnih poligona u našoj zemlji provode vojnu vježbu Borbena moć 26. Udbini su demonstrirali važnost logistike u pripremi borbenih operacija. Moraju biti brzi i nevidljivi, stižu prvi i odlaze posljednji. To je logistika u vojsci na vojnom poligonu u Udbini, pokazali su koliko su važni. Gdje će vojnici dobiti hranu, gdje će se vozila moći puniti gorivom, gdje će im se moći pružiti sanitetsko osiguranje, rekao je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske Tihomir Kundid. Nakon niza afera u javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni, od krivolova do korištenja resursa Nacionalnog parka u privatne svrhe, dosadašnja ravnateljica Nataša Stojkovski podnijela je ostavku, potvrdili su iste ustanove. Odluku o odlasku donijela sam jer u postojećim okolnostima ne vidim dovoljno prostora za daljnji profesionalni razvoj i provedbu projekata za koje vjerujem da su važni za budućnost ustanove, navela je Stojkovski u priopćenju, dodavši kako je obnašanje ove dužnosti predstavljalo iznimno jedno profesionalno i osobno iskustvo. Vlada je na sjednici osnovala radnu skupinu za analizu, praćenje i koordinaciju promjena administrativnih cijena za razdoblje do 31. ožujka iduće godine. Bez čije prethodne analize u buduće neće biti moguće mijenjati ove cijene. Riječ je o radnoj skupini koja se osniva s ciljem da se spriječe tendencije da administrativno određene cijene dodatno potiču opći rast cijena i umanjuju kupovnu moć građana. Nastavno na prezentaciju antiinflacijskih mjera Vlade Republike Hrvatske, ovom odlukom osniva se radna skupina za analizu, praćenje i koordinaciju promjene administrativnih cijena. Po donošenju ove odluke, promjeni administrativne cijene, odnosno pokretanje postupka od donošenja akata kojima bi se mijenjale administrativne cijene, prethodit će analiza radne skupine, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić na sjednici Vlade. Kako je pojasnio, administrativne cijene su cijene, naknade, tarife i pristojbe koje utvrđuju i naplaćuju proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan najavio jučer donošenje zakona o pravosudnoj policiji i zakona o zatvorskom sustavu do kraja ove godine, te shodno tome i izmjene zakona o izvršavanju kazne zatvora, komentirajući održani prosvjed pravosudnih policajaca. Moja želja je da do kraja godine imamo zakon o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i promijenjen i nadopunjen zakon o izvršavanju kazne zatvora zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, istaknuo je Damir Habijan nakon sjednice Vlade i održanog prosvjeda ispred zgrade resornog ministarstva zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji kojim bi se na bolji način regulirala prava i obveze pravosudnih policajaca. Na pitanje mogu li se poboljšati uvjeti rada pravosudnih policajaca, Habijan je odgovorio kako se zatvorskom sustavu nije posvećivalo dovoljno pažnje kako bi javnost shvatila težinu i opseg posla pravosudnih policajaca. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić najavio da će dati suglasnost za sudjelovanje počasno zaštitne bojne na vojnom mimohodu u Parizu u povodu Dana državnosti Francuske, ocijenivši kako ne postoji razlog da predsjednik Republike zabrani sudjelovanje na tom događaju. Ministar je jučer naglasio i da je riječ o protokolarnom događaju na koji je Hrvatska pozvana kao članica NATO-a, Europske unije i strateški partner Francuske. Počasna bojna je pozvana povodom Dana državnosti Republike Francuske da sudjeluje u mimohodu pohodu koji se svake godine održava u Parizu, ja ću svakako dati suglasnost da upravo oni odu tamo i predstavljaju Republiku Hrvatsku, rekao je Anušić. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar sudjelovao je u Luksemburgu na sastanku Vijeća za energetiku Europske unije, na kojem su ministri država članica raspravljali o ključnim prioritetima europske energetske politike u razdoblju koje slijedi, priopćeno je iz ministarstva. U središtu rasprava bili su jačanje energetske sigurnosti, osiguravanje cjenovno pristupačne energije za građane i gospodarstvo, ubrzanje ulaganja u energetsku infrastrukturu te stvaranje regulatornog okvira koji će omogućiti sigurniju i konkurenciju europsku energetiku. Od sporta, nogometaši Belgije plasirali su se kao proplasirani iz skupine G nakon što su u zadnjem kolu sladali Novi Zeland s 5-1, a nokaut fazu je izborio i Egipat, koji je u Sjetlu odigrao 1-1 s Iranom, koji još ima šansu proći dalje kao treće plasirani. Vrijeme danas bit će nam sunčano i vrlo vruće, puhaće nam većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura biti će između 32 i 37 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 25 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: dirala za koljena.
1: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled?

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Podravski radio. Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
2: 8:30. Mislim da je već došlo vrijeme da mogu reći i dobar dan. Danas nam je 27. lipnja. Na današnji dan 1358. godine osnovana je Dubrovačka republika. 1929. godine je u HNK u Zagrebu premijerno izvedena opereta Ive Tijardovića Mala Florami. 1973. godine Narodna republika Kina izvršila je pokus hidrogenskom bombom. 2007. godine otvorena nova dionica autoceste A1 od Dugopolja do Šestanovca dužine 37 km i prošle godine na ovaj datum bila je obnova posvete hrvatskog naroda Presvetom srcu Isusovu. Od rođenih na današnji dan spomenut ću 1880. kada je rođena Helen Keller, američka književnica i aktivistica. Spomenut ću i hrvatskog svećenika, žrtvu jugokomunističkih zločina, Petra Pericu, koji je rođen 1881. godine. Na današnji dan je rođen i Tobey Maguire, američki filmski glumac, svima nama poznat po svojoj ulozi Spidermana. A na današnji dan rođena je i Alsu, ruska pjevačica, 1983. godine. Nastupila je inače na Euroviziji 2000. godine, gdje je završila druga, nakon čega je postala popularna u Europi, a čak je i vodila Euroviziju 2009. godine. Od preminulih na današnji dan preminuo je osnivač Mormona Joseph Smith 1844. godine. Preminuo je i američki filmski glumac Jack Lemmon 2001. godine. On je bio inače dvostruki dobitnik Oscara. A preminuo je i hrvatski pjesnik Dragutin Tadijanović 2007. godine. Bio je hrvatski pjesnik i prevoditelj, ravnatelj Instituta za književnost Jazua i predsjednik Društva književnika Hrvatske. A na današnji dan preminuo je i hrvatski nogometaš Milan Antolković 2007. godine. I za kraj ću spomenuti još i Bud Spencera, talijanskog glumca, koji je preminuo 2016. godine. Danas je i spomendan Svetog Ćirila Aleksandrijskog i Ladislava Prvog Svetog, pa ako slučajno nosite evo ime Ladislav ili Ćiril slučajno, želim vam sve najbolje povodom vašeg imendana i svi koji danas slavite rođendan želim sve najbolje za vaš rođendan. A između ostalog, možda ne iz povijesti, ali evo danas nam se i održava vjerojatno i glavni dan ovogodišnje Picokijade, kada će biti izvedba legende o picokima. Vjerujem da ćemo se svi vidjeti tamo.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, a današnja priča nam je Svjetski dan mikrobioma koji se obilježava svake godine 27. lipnja. Cilj ovog dana je podizanje svijesti o ključnoj ulozi trilijuna mikroba. To su bakterije, virusi i gljivice koji žive u nama i oko nas, te njihovom utjecaju na zdravlje ljudi, životinja, biljaka i cijelog planeta. Ovaj se dan najčešće obilježava kroz razne edukativne kampanje, javna predavanja i radionice s ciljem boljeg razumijevanja mikrobioma. Evo i par zanimljivih činjenica. Ljudsko tijelo sadrži više mikrobnih stanica nego vlastitih ljudskih stanica. Znači, mi smo više bakterije, virusi i gljivice nego mi. Crijevni mikrobiom igra važnu ulogu u našoj probavi, sintezi vitamina i jačanju našega imuniteta, a raznolikost crijevnog mikrobioma smatra se jednim od najvažnijih pokazatelja dobrog zdravstvenog stanja, a možete ga podržati pravilnom prehranom, bogatom vlaknima i probioticima. A danas obilježavamo i Međunarodni dan ananasa, koji se isto također obilježava svake godine 27. lipnja. Ovaj datum slavi popularno tropsko voće bogato vitaminom C i enzimom bromelainom, koji dokazano pomaže u probavi. Ne znam, kad neko spomene ananas, automatski se prešaltam onak Havaje, Kuba, tamo. Nekada inače ananas bio toliko rijedak i cijenjen da se u 18. stoljeću iznajmljivao za zabave kao simbol luksuza i bogatstva. A danas je dostupan svima, a proslaviti ga možete čak i na nekoliko načina. Iskoristite ananas u ljetnim salatama, smoothijima ili ga lagano prepecite na roštilju za savršen desert. To mogu potvrditi, to itekako fino. A zanimljivost u ananasu, taj enzim bromelain koji je itekako važan za našu probavu, je zaslužan za onaj poznati osjećaj peckanja na jeziku, ne znam jeste ikad probali ananas, ali dok jedete ananas uvijek onak, ono, kod vas lagano boljice male, onak, piču po jeziku. A taj enzim zapravo dok nas to peče, on zapravo razgrađuje bjelančevine u našoj slini. A iskoristit ću ovu priliku da, evo, malo još podsjetim ljude možda koji još nisu čuli, za današnji program Picokijade od 10 sati kod Utvrde Stari Grad, točnije u dvorištu Utvrde Stari Grad, započet će rekreativna biciklijada biciklističkog kluba Đuđevac, Picokijada. Pa svi rekreativci koji se žele možda malo pokrenuti, iako je vruće vani, mogu se evo priključiti svima koji će ići voziti bicikl iz dvorišta Utvrde Stari Grad. A također od 10 sati na cesti između zgrade Cosija i parka biti će mala crtana Picokijada. Biće slikanje na asfaltu i tolikovna radionica za djecu. Voditelj radionice bit će akademski slikar Mihael Kolarić, a organizatori su Udruga Peski Art Đuđevac i Art Studio Mihael. A istovremeno će u 10 sati biti u Starogradskoj ulici i Đuđevački sajam rukotvorina, te u etnoselu Svetoga Jurija biti će tabor Svetoga Jurija, prikaz srednjovjekovnog i tradicijskog načina življenja. I to u organizaciji Udruge Sveti Juraj. A i također u 10 sati u gradskom parku biti će izložba i degustacija domaćih starinskih kolača i ručnog rada Udruge žena, pogače, zlevanke, diganke i prkači. A kroz cijeli dan moći ćete vidjeti srednjovjekovni život pri starome gradu, te u poslijepodnevnim satima uživati u okusima podravske tradicije. Od 18 sati biti će bandisti i pajdaši, gdje će nastupati limena glazba Dekanovec i puhački orkestar DVD-a Đuđevac, a sat vremena nakon njih bit će i festival Flokora, gdje će nastupati KUD Petar Preradović Đurđevac. A već u 8:30 kreće nam i svečana povorka i u 9:00 bit će svečano otvaranje Picokijade i legenda o picokima. Vjerujem da ima za svakoga ponešto. 8:41, dobar dan, želim svima.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
3: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Poštovani poljoprivrednici, firma Žitarica je krenula s otkupom ječma, pšenice i zobi. Za sve informacije zovite na broj telefona 048 634 757. Otkupna mjesta Delovi i Starigrad. Vaše Žitarice.
4: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
5: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
6: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i moderan dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
7: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
6: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
7: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
6: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković.
3: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AN, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata.
0: Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečajevi u autoškoli Autokluba Đurđevac počinju 29. lipnja i 6. srpnja.
3: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
8: Devet je sati i dobar vam dan u vijestima. U sklopu bogatog programa ovogodišnje Picokijade u utorak 30. lipnja održat će se svečano otvorenje dugo iščekivanog staračkog doma u Đurđevcu, koje je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
9: Dakle, utorak imamo svečano otvaranje staračkog doma u Đurđevcu. Biće visoki uzvanici, resorni ministar gospodin Ružić, predsjednik vlade gospodin Plenković, dobivena je uporabna dozvola za zgradu, trenutno se rješavaju ostali papiri koji su nužni za rad, od licenci, ugovora o financiranju sa ministarstvom i svega ostalog. A evo, naš starački dom je zapravo potpuno spreman i nudit će niz usluga od smještaja za 122 korisnika, od čega je 20 korisnika za osobe koje boluju od Alzheimera i ostalih demencija, zatim poludnevni boravak, dnevni boravak, psihosocijalna podrška i pomoć u kući za 245 korisnika. To je zapravo nešto slično kao projekt Geronto domaćica, ali sa uslugom i dostavljanjem hrane, što je evo, jako bitna stvar da bi ljudi što dulje mogli ostati u svojim kućama i da bi se na taj način smanjio pritisak na starački dom. Moram reći da je ovo ostvarenje 50 godišnje težnje da imamo starački dom u Đurđevcu i realizacijom ovog projekta sigurno ćemo značajno doprinijeti kvaliteti života naših starijih sugrađana, ali osim njih sigurno i svih njihovih obitelji, jer će moći ljudi živjeti bliže jedni drugima. Osim za grad Đurđevac, ovo je jako bitno i za okolne općine koje su nam partneri na projektu i njihovi će također stanovnici imati svoje mjesto u ovom staračkom domu, kao i svi stanovnici s područja naše županije. Dakle, imamo ono tri razreda kako će se popunjavati taj starački dom.
8: Kazao je Janči, odgovorio je i na važno pitanje o početku rada staračkog doma i useljenja korisnika.
9: Sve zanima kad će biti početak rada, dakle imamo uporabnu dozvolu, sad su podneseni zahtjevi za izdavanje licenci i dozvoli za rad, ne samo za smještaj nego za sve ove ostale usluge koje će se provoditi u staračkom domu. Nakon toga imamo i potpis ugovora o financiranju sa ministarstvom, moramo objaviti natječaje za zapošljavanje i za popunjavanje mjesta u staračkom domu. To će se odvijati u narednih mjesec do dva. Ja očekujem do kraja ljeta da će starački dom biti u punom pogonu, odnosno da će biti popunjen kompletno i raditi u punom kapacitetu. Sve će biti transparentno objavljeno, svi pozivi, svi natječaji u svim medijima. Ne moraju se ljudi nikud žuriti, imat će dovoljno vremena da vide u medijima i da se onda prijave i za korištenje, eventualno za posao ako ih interesira rad u staračkom domu, a imat ćemo otprilike 60 zaposlenih, dakle stvarno veliki broj. To će biti naša druga najveća ustanova u gradu poslije osnovne škole. Bit će veće čak i od vrtića po broju zaposlenih, ali i po prostoru koji se koristi i koji je opremljen. Tako da evo, početak rada po mojoj procjeni negdje tijekom ovog ljeta.
8: Zaključuje gradonačelnik. Članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije izglasali su rebalans proračuna i odluku o kratkoročnom zaduženju županije. Rebalansom su prihodi i primici povećani s planiranih 153,8 na 161,2 milijuna eura, dok su rashodi i izdaci povećani sa 158,4 na 163,3 milijuna eura. Dodatna sredstva usmjeravaju se na projekte poput europskog projekta Sustain Tour, turističku revitalizaciju Šodrice i Kalnika, stanovnika, projekt dvorca Inkaj, energetsku obnovu zgrade na Florijanskom trgu, obrazovanje, novi učenički dom u Koprivnici, rekonstrukciju škola, potpore gospodarstvu te mjere za privlačenje zdravstvenih djelatnika. Župan Tomislav Golubić istaknuo je da je za privlačenje i zadržavanje medicinskog kadra predviđeno oko 800 000 eura. Mjere uključuju naknade za dobrodošlicu novim djelatnicima, nagrađivanje vjernosti, pomoć pri rješavanju stambenog pitanja i naknadu za topli obrok. U domu zdravlja nedostaje 9 liječnika, u Zavodu za javno zdravstvo 4 specijalista, a probleme manjka kadra postoji i u Koprivničkoj bolnici. Na sjednici je izdvojeno i 20 000 eura za Udrugu slijepih Koprivničko-križevačke županije za nabavu vozila. Rebalans nisu podržali vijećnici kluba HDZ-a, DP-a i HDS-a, pozdravili su pojedine projekte, ali su istaknuli da ih neke stavke zabrinjavaju. Mladen Kešer pohvalio je mjere za zdravstvo, ali smatra da problem nije samo u novcu, nego i u nedostatku liječnika te predlaže dovođenje stranih liječnika. Goran Pakasin pitao je o dogradnji doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, na što je župan odgovorio da je za projektiranje izdvojeno 250 000 eura. Usvojena je i odluka o kratkoročnom revolving kreditu od 5,5 milijuna eura kod Podravske banke. Kredit se uzima za održavanje likvidnosti i premošćivanje razlike između priljeva, sredstava i obveza uz kamatnu stopu od 2,75% godišnje. Golubić je rekao da je riječ o alatu koji se, nada se, neće morati koristiti, a ako bude potrebno, kredit bi trebao biti vraćen do kraja godine. Detaljnije pročitajte na portalu Drava Info i webu Podravskog radija. U sklopu ovogodišnje Picokijade u Muzeju grada Đurđevca otvorena je izložba Uokvirena pozivnica koja okuplja velik broj umjetnika s područja Koprivničko-križevačke županije. Izložba publici pruža priliku upoznati raznolikost umjetničkog stvaralaštva od različitih stilskih izričaja do širokog raspona likovnih poetika i kvalitativnih dosega. Uz zahvalu okupljenim autorima o izložbi je govorila ravnateljica Muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel, dok je u ime književnice Božica Jelušić tekst iz predgovora kataloga publici pročitala suradnica muzeja Anđela Lenhard Antolin. U prigodnom glazbenom programu nastupila je ženska vokalna skupina Katarene pod vodstvom Ivana Benka. Izložba je sufinancirana sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije i grada Đurđevca, a otvorena je za posjetitelje do kraja kolovoza. Koprivničko-križevačka županija osniva Zavod za informatiku i digitalizaciju. Odlučeno je tako na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, a kako je navedeno, ZID će obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, sigurnosti, digitalne infrastrukture, informacijskih sustava, digitalne otpornosti i razvoja digitalnih usluga. Sve to s ciljem osiguravanja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog funkcioniranja mrežnih informacijskih sustava. Osnivač zavoda je županija, a osim nje korisnici mogu biti i ustanove, to jest trgovačka društva koje je županija osnovala ili su osnovala, kao i gradovi i općine na području županije, te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici. Sukladno pravilima i propisima, ZID će svoje usluge moći pružati i drugim pravnim subjektima. Zavod će pritom imati upravno vijeće od 5 članova i ravnatelja, a u roku od 60 dana od upisa u sudski registar morat će se donijeti statut. Sredstva za početak rada zavoda osiguravaju se u proračunu županije i iznose 150 000 eura. Podsjetimo, na prošloj sjednici Županijske skupštine donijeta je odluka o osnivanju Zavoda za kibernetiku i digitalizaciju, no osnivanjem ZID-a taj zavod prestaje postojati. Kako je rekao Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, nužno je brzo reagiranje, a mišljenje je da se već možda i kasni s osnivanjem, iako je naša županija prva u Hrvatskoj koja je osnovala ovakvu ustanovu. Na terenima ŠRC-a Vlado Leščan Duspe održan je tradicionalni teniski turnir parova Game Set Match CEMIX Open 2026. godine, jedan od najdugovječnijih sportskih događanja u sklopu programa Picokijade. Turnir koji se održava već gotovo 2 desetljeća i ove godine okupio brojne zaljubljenike u tenis, te potvrdio važnu ulogu u sportskom dijelu najveće gradske manifestacije. Tijekom cjelodnevnog natjecanja odigrani su niz kvalitetnih i neizvjesnih susreta, a natjecatelji su pokazali zavidnu razinu igre, sportski duh i borbenost. Uz igrače turnir je privukao i brojne gledatelje koji su pratili zanimljive dvoboje i uživali u sportskom ozračju. Ovogodišnje izdanje još jednom potvrdilo tradiciju i popularnost turnira koji iz godine u godinu okuplja brojne kvalitetne natjecatelje iz Đurđevca i drugih gradova te doprinosi bogatom i raznovrsnom programu Picokijade. Po završetku natjecanja bili su proglašeni najuspješniji parovi i timovi i time je zaključen još jedan uspješan teniski dan u sklopu manifestacije. Na igralištu ispred osnovne škole Đurđevac održana je 21. noć košarke, tradicionalni košarkaški turnir koji već više od dva desetljeća okuplja zaljubljenike u košarku, rekreativce i sportaše svih generacija. Turnir je i ove godine organizirao košarkaški klub Mladost Đurđevac, a održavao se u sklopu programa Picokijade. Pet ekipa Đurđevca, Koprivnice i Bjelovara odmjerili su snage u natjecanju u tricama, koje se igralo prema domaćim pravilima po kojima je ovaj turnir prepoznatljiv među sudionicima i publikom. Kao i prethodnih godina, vjerna publika je glasnim navijanjem pratila svaki susret i stvarala izvrsnu atmosferu. Brojni gledatelji su tako uživali u košarkaškim nadmetanjima koji su potvrdili popularnost ovog sporta u Đurđevcu. Noć košarke kroz 21 godinu održavanja postala je nezaobilazan dio sportskog programa Picokijade, te jedan od najdugovječnijih sportskih događanja u gradu. Ovogodišnje izdanje još je jednom pokazalo kako sport uspješno okuplja zajednicu, promiče druženje i natjecateljski duh, te privlači velik broj sudionika i posjetitelja.
3: Vremenska prognoza.
8: A vrijeme danas nam je sunčano i vrlo vruće, puše nam većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura biti će između 32 i 37 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 29 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: U susret Picokijadi 2026.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Ususret Picokijadi. Vjerujem da bez konja i jahača legenda o picokima ne bi bila ista, a danas ćemo razgovarati s predsjednikom konjičkog kluba Đurđevac, Lukom Karlovčanom.
2: Evo, ja sam Luka Karlovčan, predsjednik sam konjičkog kluba Đurđevac. Mi smo tu, nalazimo se na probi za scenski spektakl legenda o picokima u Đurđevcu. Ove godine imamo 6 jahača. Došli su nam prijatelji iz prijateljskih udruga naših konjičkih klubova Zrinski, iz Zrinskog Topolovca i konjičkog kluba Čazma. I imamo 3 konja iz konjičkog kluba Đurđevac. Imamo jednu i djevojku među nama, koja je jako pohvalno. Probe su svake godine sve zahtjevnije, sve više ima topova, sve više tih rasvjetnih tijela, strelica, pirotehnike i to. Pokušavamo upravljati sa životinjama od 500-600 kila, ne ozlijediti sebe, njih ili druge sudionike i da to ispadne lijepo na sceni. Nije baš jednostavno, malo je zahtjevno, ali evo, konji su trenirani, jahači su trenirani, to su sve sportski jahači, sportski konji i trudimo se da bude bez incidenata bilo kakvih.
1: Kako konji reagiraju na buku?
2: Pa, ti konji su manje više naučeni na te nekakve vanjske podražaje, to su sve konji koji jaše po terenu, po šumama, po tim daljinskim utrkama, onda su naučeni, ali naravno da je konj nepredvidiva životinja, mora reagirati, može doslovno ubiti nekoga u sekundi ako mu se pojavi neke pred očima kada još nije vidjeli ili nikad se ne zna kako može reagirati. Pokušavamo ih najbolje što možemo smiriti i prilagoditi situaciji. Za njih je to pravi rat. Ne?
1: Koliko dugo konjički klub Đurđevac sudjeluje u Picokijadi?
2: Od prve Picokijade, vjerojatno, konjički klub Đurđevac. Konjički klub Đurđevački graničari je osnovan 98. Prije toga ni nije bilo udruge, ali uvijek su se ti Đurđevčani okupljali sa svojim konjima i jašili Picokijadu. Međutim, sad malo više konjanika nema u Đurđevcu, pa tako moramo malo posuđivati konje iz okolnih udruga, ali manje više od kad je Picokijade, od tad su i konji iz Đurđevca, tu i Đurđevčani konjanici. Ne?
1: Kako izgledaju probe za legendu?
2: Skupimo se i ništa, u suradnji sa režiserom Dolenčićom Krešimirom, znači mi na njihov znak jašimo kao glumimo Turce i idemo u rat s konjima. Postrojavamo se i mi smo prava turska vojska kao na konjima, ne? Jer naši nisu imali konja, Turci su imali konje, pa tako pokušavamo to improvizirati malo.
1: A kako izgleda transport životinja?
2: Evo, ovi prijatelji iz Bjelovara dolaze svaki dan sa autom i prikolicama, a mi jašimo tu do centra i nazad. To je isto malo izazovno, ima svakakvih ljudi u prometu, ima većih štandova i svjetli tih svakakvih efekata koji utječu na konja. Konji su plahe životinje i životinje krda, pa tako dok jedan počne divljati, počnu svi, ali eto.
1: Sudjelujete i u povorci. Kako konji reagiraju na povorku?
2: Subota je već jedno četvrti dan tih proba, pa su naučeni već na ljude i na te štandove i na reflektore i to, ali svakako ta povorka je uvijek izazovna i treba paziti na sve oko sebe. Ne? Konj može zamahnuti nogom 3 metra unazad i dohvatiti čovjeka, tako da moramo biti posebno oprezni toj povorci. Ne?
1: To bi poručili mladima koji bi se uključili na ovaj način u Picokijadu?
2: Pa, kogod želi, ima volje, mada je toga jako malo, niko se ne odluče baš kupiti svoj konja, još jahača ima, ali onih vlasnika koji bi odlučili kupiti svoje konje ima jako malo, ali kogod želi, može, mi imamo i konje i opremu svu, samo treba volja i jahač i može jašiti Picokijadu, mora biti puno ljeta.
1: Sudjeluje li i tvoja obitelj u Picokijadi?
2: No, imam 3 brata, od toga 2 jaše godinama Picokijadu, evo ja i Martin smo standardni već zadnjih 10-12 godina, a Ivan, brat Ivan, koji je inače potkivač i najviše s konjima, on povremeno uletava dok ima vremena, ali isto je strastveni jahač i ljubitelj Picokijade.
1: A s nama je i Maja Feltak, jedina jahačica koja sudjeluje u legendi o picokima.
3: Dobar dan, ja sam Maja Feltak, te imam 19 godina, ovo mi je 3. godina na kojoj već sudjelujem na Picokijadi, te same probe nisu zahtjevne, imamo 3 probe.
1: Nije ti teško jahati tijekom legende, dok se puca iz topova?
3: Pa nije mi teško, ne, zato što jednostavno i u endurancu s kojim se bavim tako nešto je normalno i u tom sportu, pa mi je to normalno.
1: Važno pitanje, kako ti je biti blažena među muškarcima?
3: Pa meni je skroz okej, zato što sve njih zapravo poznajem još od kad sam mala, te su svi jako dobri prema meni i stvarno nema neke razlike.
1: Baviš se već dugo jahanjem?
3: Da, konjima se bavimo još od malena, sad nema baš specifično kad smo krenuli. Sve je to krenulo sa prvim konjem, pa smo kupili i Alku, te se od 2022. godine zapravo natječem u Endurance-u.
1: Kakva je životinja konj za tebe?
3: Pa konji su dosta... To se dosta razlikuje od konja do konja, svaki konj ima drugačiji karakter, ali evo na primjer moja Alka, ona je dosta ovako mirna, no ima i dana kada je plaha i kada nije to njen dan, pa to ovisi od dana do dana, od konja i tako slično.
1: I za kraj pridružit će nam se i Antonio Djanek iz konjičkog kluba Zrinski.
4: Dobar dan, Antonio Djanek ispred konjičkog kluba Zrinski, Zrinskog Topolovca.
1: Koliko je teško prevoziti konja do Đurđevca?
4: Pa dosta, mi smo 40 km iz Đurđevca, još su nam cestu zatvorili u Bjelovaru za bilaznicu, pa moramo ići kroz cijeli grad.
1: Kako izgledaju vaše probe?
4: Pa nije, evo, ja sam inače na Picokijadi, ovo mi je već 4. godina da jašim, svake godine dođem sa novim konjem. I evo ove godine sam ponovo sa novim konjem, pa se učimo. Ali prihvaćaju koliko toliko, ok.
1: I kako konj reagira pošto je novi?
4: Pa na trenove trzne i to poskoči, ali ako znate jašit, možete ga i držati koliko toliko. Ali tipa on da hoće krenut, on kad krene ne možete mu ništa.
1: Nije te strah kada jašite, na primjer da padneš?
4: Ni najmanje. Padneš, ustaješ, sjedaš, ideš dalje. Ma ja sam opao minimalno 500 puta. X puta, pa imam nos slomljen. Ali danas idem na, znači, tipa, uvatite konja iz ispusta, koje nije, znači, nikoga diro nije. Zasedlate ga, ja sjedam gore i idemo.
1: I za kraj, kaj bi poručil ljudima koji planiraju kupnju konja?
4: Pa, to nije loše, dobro je bolje da ste, tipa, sa konjem, nek da sjedite, da vam djeca sjede u kući, da su na laptopu i kompjutoru. Bolje da svako popodne posle škole izađu van na večer, očetkaju konja, sjednu na konja, malo se družu sa životinjama i ljudima. Nek da sjede po cijele dane na laptopu.
0: U susret Picokijadi 2020.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica.

0: kada je potrebno pozvati hitnu pomoć te kako sigurno uživati u kupanju tijekom ljeta. Razgovaramo s doktoricom Valerijom Bartolić, zamjenicom ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnicom hitne medicinske službe u Đurđevcu. Doktorice Bartolić, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan vama i slušateljima radija.
0: Evo doktorice, za početak, svjedoci smo i ovih dana i osobito u ljeto smo ušli evo s vrlo visokim temperaturama. Osjetili se sad već posljedice takvog vremena i na vašem radu u hitnoj medicinskoj službi?
1: Naravno da se osjete, ima puno više intervencija, čak rekla bi i nevezanih za vrućinu, jer koncentracija nam pada pa se događaju češće i greške, tako da imamo svakakvih intervencija.
0: Intervencija, da. Ko najčešće završava u hitnoj zbog posljedica evo vrućine? Jesu li to uglavnom stariji i kronični bolesnici ili možda češće i mlađe osobe?
1: A nema pravila. Znači, stvarno, i pogoršava kronične bolesti, a i mlađi pacijenti isto dolaze.
0: Građani često kažu da ih je evo udarila, uhvatila vrućina. Kada govorimo o prolaznoj nelagodi, a kada o ozbiljnom zdravstvenom problemu?
1: Znači, kad su ti nekakvi simptomi blagi, kad osjetimo nekakvu možda vrtoglavicu, glavobolju, onda je najbolje maknuti se u neku rashlađenu prostoriju, piti tekućine, odmarati, a dok to počne baš ugrožavati zdravlje, tim da ti ljudi izgledaju onako, baš su malaksali, ne mogu više hodati, ne mogu vladati sebom, ne mogu piti, što je najvažnije, ili povraćaju nesnosno, baš da se vidi da je njihovo psihičko stanje osim fizičkog ugroženog, onda svakako treba nazvati hitno.
0: Da, uz to, evo što ste rekli, koji su simptomi upozorenja koje nikako ne bi smjeli ignorirati?
1: Pa svakako to da je psihičko stanje ugroženo, znači da su to pospani ljudi koji glavu ne mogu držati, koji povraćaju toliko da se to više ne može kontrolirati, da se ne može unositi tekućina. To je najvažnije.
0: U tom trenutku treba pozvati hitnu medicinsku pomoć, ne čekati da te gobe prođu same.
1: Tako je.
0: Kakve su posljedice po to?
1: Ha, mogu biti svakakvih posljedica. Tako da,
0: široki spektar.
1: Da, od uništenja nekakvih organa do mozga koji se ošteti, kronične tegobe koje se sad onda nastavljaju kroz život.
0: Da, samo na to evo pitanje, koliko vrućina može pogoršati upravo postojeće bolesti poput evo osobe koje imaju visok tlak, srčane tegobe ili dijabetes?
1: Znate da sami da i mladi i zdravi ljudi teško podnose vrućine, isto tako i starije osobe. Treba pripaziti recimo na taj tlak, jer kod visokih temperatura gubi se više tekućine, šire se krvne žile, tlak je niži. Trebalo bi češće mjeriti tlak, pa možda ne popiti tabletu za tlak ako je on niži. Jer ljudi to automatski piju ujutro, popodne, kako im je određeno, a možda po ljeti pripaziti na taj tlak da ne bi došlo pak do preniskog tlaka. Drugima pak skače tlak, tako. Sa svakog drugačije utječe.
0: Koje pogreške građani najčešće, evo što i vi vidite, rade tijekom velikih vrućina?
1: Pa najčešće je da ne piju tekućine, jer ljudi ne piju dok nisu žedni. Dok smo žedni, već smo dehidrirani.
0: Da, u tom unosu tekućine često slušamo, ta hidratacija. Postoji li neko pravilo kojeg bi se svi trebali pridržavati tijekom toplinskog vala i kako se evo podsjetiti da se pije voda, upravo da se ne dogodi to da pijemo samo kad smo žedni, onda je zapravo već kasno, je rekli bi, ili tako?
1: A nema neko pravilo, kaže se da u principu odrasla osoba treba piti 2 litre dnevno, znači da bar 3 dok je vruće. Mislim, to je jako individualni raspon koliko ko treba piti. Po meni, stavite si bočicu vode i stalno pite kraj sebe i onda čim je prazna napunite opet. Onda dođe nekako ko navika da stalno prazniš tu bočicu.
0: Koliko je zapravo ta hidratacija, pogotovo u ovakvom vremenu, važna?
1: Jako je važna, zato što je pojačano znojenje, više se gubi tekućine, a znamo da je jako veliki dio našeg organizma samo tekućina. Isto tako nije važno piti samo vodu, nego i nekakve mineralizirane napitke, zato što se kroz noj gubi i sol, ne samo voda. Tako da recimo druge, tipa juha. Juha vam je savršena za rehidrataciju jer je lagana, ima soli unutra i minerala, lubenice i tako, voće općenito.
0: Iako često ljudi kažu po ljetu da izbjegavaju juhu jer još zagrije dodatno.
1: Da, ali je jako slana kontra, i dobre, dobar je unos minerala.
0: Da, treba nadoknaditi elektrolite. Da. Što bi, evo, pogotovo u ovom vremenu, znamo da je toplo vrijeme, lijepo vrijeme, zapravo idealno za radove na otvorenom. Što biste poručili ljudima koji rade na otvorenom, u polju, na građevini ili provode jednostavno puno vremena na suncu?
1: Oni koji baš moraju, jer im je to

0: opisu posla treba svakako staviti nešto na glavu. Neko kaže da mu je još bolje vruće pod tom kapom, ali ona ipak zaštiti od sunca, ako niš drugo i od opeklina. Treba laganu i prozračnu odjeću nositi. Ja znam da je to nekad teško, imamo uniforme i tako dalje, ali recimo i što je nekad suludo zvuči, duge rukave. Da, duge rukave, ali ne priljepljene uz tijelo da cirkulira zrak između tijela. Tak se isto sprječavaju opekline. I naravno, piti puno tekućine. Ja znam da je, ja čujem jako često, joj ne jede, mislim, ne može se ne jesti. Znači, naše tijelo bez jela ne funkcionira, kao što i auto ne ide bez goriva.
1: Dobar savjet. Evo, doktorice, tijekom ljetnih mjeseci često prelazimo iz vrlo rashlađenih prostora, dakle klime su nam upaljene, i onda na velike vrućine van i obratno, i to zna biti ono frekventno tijekom dana. Koliko takve nagle temperaturne razlike opterećuju organizam i kako ih možemo što bezbolnije podnijeti?
0: Znači, to su vam jako veliki šokovi za organizam, ratujem s tim i na poslu jer bi svi sjedili u frižideru, a preporuča se da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne smije biti više od 5 stupnjeva. Znači, ako je vani 30, klima bi trebala biti unutra na 25, što je nekima vruće, ja znam, ali ljeto je, mora biti vruće, bitno je da nije toliko vruće da se rušimo, ali ta velika razlika u temperaturi izaziva šok u organizmu, znači te krvne žile se jako rašire na toj velikoj temperaturi, a na niskoj se naglo stisnu. To nikako ne može biti dobro. Sve što je umjereno je bolje nego nagle razlike.
1: Znači, ako je temperatura 32, 20 klima nikako nije dobra.
0: Ne.
1: Dakle, 5 stupnjeva mora biti razlike. Evo. Može li boravak u pregrijanom prostoru biti jednako opasan kao i, na primjer, izravno izlaganje suncu?
0: Čak po meni više. Jer dok smo ipak negdje vani, možda postoji nekakva cirkulacija zraka, pogotovo ako hodamo, i onda se dio topline odnosi s našeg tijela. Ali ako smo u nekoj prostoriji ili u autu, onda to zadržava toplinu i u biti se kuhamo.
1: Evo, hvala vam doktorice Bartolić. Dragi slušatelji, gošća u studiju Podravskog radija je doktorica Valerija Bartolić, zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnica hitne medicinske službe u Đurđevcu.

0: Ritam zdravlja, jer zdravlje je najbitnije.
1: Evo, doktorice, iz iskustva na terenu, postoji li nešto što građani uporno podcjenjuju kad je riječ o vrućinama, a na što vi liječnici smatrate ozbiljnim rizikom?
2: Pa najviše je to nedovoljan unos tekućine i što se ljudi recimo vole sunčati, pa bi trebalo izbjegavati to sunčanje. I ja se volim sunčati kada velim, ali probajte to svesti na minimum ili to u rano jutarnjim i kasnim satima. I te opekline nisu bezazlene, iako nije to naša domena, to bi se trebalo riješiti doma ili sa liječnikom, ali imamo i toga. Tako da ne na najveće sunce, ako je moguće, i probati i ta tekućina, mislim da je to najveći problem.
1: Znači, ne na sunce, onaj savjet je od 10 otprilike do 17 sati, je li tako?
2: A onda ma, i ne, od, vidim ja da imamo i starije populacije koje uporno želi se prošetati po glavnom trgu po najvećem suncu ili otići baš na groblje po najvećem suncu, tako da.
1: Ako se baš ne mora?
2: Nemojte, da. Probajte ići na večer, pod večer.
1: Evo, s porastom temperatura, doktorice, sve više ljudi traži osvježenje na jezerima, rijekama, šljunčarama. Donosi li ljeto i više intervencija povezanih s kupanjem?
2: Nama je najveći problem kod kupanja kad se ljudima upale uši, začepe uši, pa evo, radi toga dolaze na hitnu. Nemamo toliko puno intervencija na kupalištu.
1: Koje su najčešće situacije, ali kad već govorimo o tome, evo, valja i podsjetiti naše slušatelje, najčešće situacije zbog kojih hitna može intervenirati na kupalištima?
2: A pa najčešće je utapanje.
1: Možete li ukratko podsjetiti slušatelje, evo, kad govorimo možda o onom najgorem, na najvažnije korake do dolaska hitne medicinske službe?
2: Znači, u svakom slučaju treba prići osobi. Ne bojte se prići osobi, jer izdaleka ne možete nikom pomoći. Treba vidjeti je li ta osoba pri svijesti ili nije pri svijesti. I treba pripaziti kod onih koji su recimo zbog ozljeda sada trebaju hitnu, njih treba čim manje manevrirati s njima da se ne ošteti dodatno nešto u tijelu. Ako je osoba pri svijesti, a diše, može se staviti u bočni položaj da se ne zaguši s vlastitim jezikom, ili ako nije pri svijesti, provjeriti da li, ako ne diše, onda radimo masažu srca i umjetno disanje. Ako se je osoba došla k sebi pri svijesti, je recimo od toplinskog udara ili slično, staviti ga u hlad, rashlađivati sa nekakvim tekućinom, ali čime manje na usta, pogotovo ako povraća, nego rashladiti, tipa smočiti ručnik, majicu, pa na glavu, pa na druge dijelove tijela, i naravno čim prije zvati hitnu. Čim se neko izgleda tako loše, čim se on osvijesti, o njemu svakako treba hitna, bez obzira zbog čega se on osvijesti.
1: Često se upozorava i na opasnost naglog ulaska u hladnu vodu nakon boravka na suncu. Što se tada zapravo događa s organizmom? Je li to slično kao i ovaj izlazak iz hladnog u toplo?
2: Tako je, isti princip je, isto se te krvne žile jako rašire dok smo na suncu, pa onda dok uđemo u more se naglo stisnu. To nikako nije dobro za naš organizam, tako da bi mogli postepeno se rashladiti ili s tog sunca malo sjesti u hlad i onda ući u more ili kupalište, kao mi već.
1: Da, koje bi pravilo svaki kupač trebao zapamtiti prije ulaska u vodu?
2: Da pazimo jedni na druge, ja bih rekla, to je najvažnije. Kao što smo rekli, postepeno se ohladiti, a ne naglo ući u more. I što je sada jako aktualno, po meni, ne konzumirati alkohol, pogotovo to u najtoplijem dijelu dana. Jer kombinacija alkohola i tih vrućina nikako dobro ne završi.
1: Ne samo za kupanje, jel'
2: da,
1: tako?
2: Da, općenito.
1: Općenito. Da. Kad govorimo o savjetima, evo, često čujemo nemoj ići u vodu odmah nakon jela. Zašto je to tako? I
2: kad je pun želudac, onda još taj uzgon koji se desi može natjerati da se ljudi povraćaju. Možda je najveći problem u tome.
1: Evo, doktorice, za kraj, koja bi bila vaša glavna poruka građanima kako bi ovo ljeto prošlo sigurno bez nepotrebnih intervencija hitne pomoći?
2: Pazite jedni na druge, čuvajte svoje zdravlje, pokušajte bar slušati savjete, pitite kućne, izbjegavati najgore sunce, uživajte u hladu.
1: Hvala vam puno na razgovoru i što manje posla vam želimo ovog ljeta.
2: Hvala.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gošća u emisiji Ritam zdravlja bila je doktorica Valerija Bartolić, zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnica hitne medicinske službe u Đurđevcu. Čuvajte zdravlje i do slušanja do iduće emisije. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
0: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Fax Ornelli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
6: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
1: Podravski radio. Dobar dan.
7: Iz srca Podravine.
1: Srca Podravine. Srca Podravine.
7: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
8: za
1: dan.
8: Za dobar dan.
1: Vijesti.
0: 10 je sati, dobar dan u vijestima. Sunčano i vruće bit će u Hrvatskoj i danas uz najvišu dnevnu temperaturu u većini područja do 37 celzijevih stupnjeva. Prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda koji upozorava na vrlo veliku opasnost od toplinskih valova u Riječkoj, Splitskoj i Dubrovačkoj regiji. Velika opasnost od toplinskih valova još je u tri regije, Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj. Vjetar će biti većinom slab na Jadranu do umjerena bura, a sredinom dana okrenuti na
8: jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Topli i sunčani dani idealni su za aktivnosti na otvorenom, no upravo tada naša je koža najviše izložena UV zračenju. Kako bismo bezbrižno uživali u ljetu, važno je ne zaboraviti na zaštitu od sunca. Sunčane opekline česta su upalna reakcija kože uzrokovana UV zrakama. Očituju se crvenilom, osjetljivošću, oticanjem i ljuštanjem kože, a simptomi se često pojavljuju tek nekoliko sati nakon izlaganja suncu, zato je prevencija najvažnija. Izbjegavajte boravak na suncu između 10 i 17 sati te potražite hlad. Pijte dovoljno vode i drugih bezalkoholnih nekofeinskih napitaka. Nosite laganu svjetlu odjeću, šešir i sunčane naočale, jedite lagane obroke bogate voćem i povrćem. Rasklađujte se mlakim tušem ili hladnim oblozima. Pri radu ili vježbanju na otvorenom redovito odmarajte u hladu i unosite tekućinu. Ne ostavljajte djecu ni životinje u parkiranim vozilima i upotrebljavajte sredstva za zaštitu od sunca. Samo su neki od savjeta kako se zaštititi tijekom velikih vrućina. Istarska županija, gradovi Koprivnica, Varaždin i Donja Stubica te općina Kneževi Vinogradi dobile su suglasnost hrvatske vlade da se zaduže kod različitih banaka kako bi mogle financirati svoje kapitalne projekte poput izgradnje i rekonstrukcije škola, dvorana, domova za starije. Istarska županija zatražila je primjerice suglasnost od vlade za dva zaduženja, u oba slučaja u ukupnom iznosu od 4,5 milijuna eura, a kredit u iznosu 2 milijuna eura koristit će za financiranje i izrade projektne dokumentacije za županijske investicije. Drugim kreditom financirat će rekonstrukciju gimnazije i strukovne škole Juraj Dobrila iz Pazina. Vlada je dala suglasnosti gradu Koprivnici za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 12,1 milijun eura. Nekoliko je kapitalnih projekata koje će koprivnička vlast financirati ovim kreditom. Malo više od 9 milijuna eura koristit će za dogradnju i opremanje osnovne škole Braće Radić, za rekonstrukciju i opremanje područne škole Reka 942 tisuće eura, izgradnju i opremanje područne škole Jagnjedovec 1,1 milijun eura, izgradnju dječjih igrališta i sportsko-rekreacijskih sadržaja, teniskih terena 600 tisuća eura, te kružno raskrižje na spoju državnih cesta DC2 i DC20 i Starčevićeve ulice 471 tisuću eura. Kredit će otplaćivati 10 godina bez počeka uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,99% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini od 0,2% od iznosa odobrenog kredita. Radnik je smrtno stradao nakon pada dijela dizalice oko 10 sati i 15 minuta na području splitskog naselja Pazdigrad, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija jučer. Na mjesto nesreće odmah su izašle žurne službe, a o događaju je obaviješten i državni inspektorat. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica općinskog državnog odvjetnika. Uzrok pada dijela dizalice i sve okolnosti nesreće bit će utvrđeni kriminalističkim istraživanjem i nalazima nadležnih službi. A više od 900 ljudi je poginulo, a 3360 ozlijeđeno u potresima u Venezueli, podaci su koje je objavila vlada, dok spasioci nastavljaju tragati za preživjelima, a obitelji očajnički čekaju vijesti. Ozlijeđenima se liječnička pomoć pruža u improviziranim medicinskim ustanovama nakon što su deseci zgrada na sjeveru zemlje uništeni u dvama potresima. Visoki vladin dužnosnik rekao je da je u zemlju stiglo više stotina međunarodnih spasilaca, te da ih se očekuje još i više. Nestalima se smatra puno ljudi, govori se o više od 50 tisuća ljudi, a broj poginulih vjerojatno će rasti kako se nastavljaju nastojanja spasilaca da im pruže pomoć. Samo u La Guajri spašeno je najmanje 243 ljudi, rekao je jedan od zastupnika, ujedno i brat privremene predsjednice. Oštećene su uništene stotine zgrada, među njima i brojne bolnice i trgovački centri. Dodaju da je uz to oštećeno još najmanje 1000 ostalih infrastrukturnih objekata. I sporta. Nakon što su u Filadelfiju stigli vatreni, u najveći grad Pensilvanije, počeli su pristizati i hrvatski navijači. Nekoliko tisuća njih u crveno-bijelim kockicama preplavilo je gradsko središte. Prva postaja bilo je Cret Park, gdje je zbog velikog okupljanja promet bio obustavljen, dok su Amerikanci s oduševljenjem snimali golemu hrvatsku zastavu dimenzija 100 puta 12 metara. Utakmica se igra danas u 23 sata po srednjoevropskom vremenu, a u isto vrijeme svoj će dvoboj u New Yorku odigrati Engleska i Panama. Spomenimo i to da je Hrvatska dodatno pala na ljestvici treće plasiranih, treba će nam bodovi. 8 najboljih od 12 treće plasiranih reprezentacija proći će skupinu na svjetskom prvenstvu, a Iran je zbog bolje gol razlike potisnuo Hrvatsku na 7. mjesto na ljestvici treće plasiranih momčadi. Uoči posljednje kola Hrvatska je tek 7. među treće plasiranima, ipak sve je i dalje u našim rukama. Pobjeda protiv Gane donosi nam najmanje drugo mjesto u skupini i izravan plasman u nokaut fazu, dok bi remi uz 4 osvojena boda također bio dovoljan za prolazak među najboljim treće plasiranim ekipama. I vrijeme danas sunčano i vruće uz slab vjetar i najvišu temperaturu od 32 do 37. U Đurđevcu trenutno mjerimo 31.
6: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
5: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
7: Pico Kijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
8: Podravski radio. Podravski radio. Stanje u prometu.
9: Vremenski uvjeti trenutno su povoljni za vožnju, nema nekih većih poteškoća po tom pitanju. Isto tako promet teče bez većih ograničenja. Jedino što je pojačan promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Evo, ako ste baš ovaj vikend odlučili poći na more, budite na oprezu. Povremeno je pojačani priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Bozina i Jankomira u smjeru mora, no nema dužih kolona. Između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje, a kod naplatnih postaja Lučko i Demerija u smjeru mora nema dužih čekanja. Na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km, na ostalim pravcima samo je pojačan promet, nema nekih većih poteškoća. Ali evo, prije puta svakako provjerite stanje na stranicama Hrvatskog autokluba ili njihovoj aplikaciji. Imamo i danas najavljene kontrole prometa na području naše županije i nadzor brzine kretanja vozila, pa tako evo Do 11 sati još traje kontrola na cesti Koprivnica Veliki Otok, u najavi je bila od 9, dakle do 11. Od 9 do 12 sati je u najavi i kontrola na cesti Križevci za Istovec. I kod nas kasnije popodne i navečer od 17 do 20 sati na cesti Đurđevac-Rakitnica, pa svakako budite na oprezu. Sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija, a vjerujem, evo, i znam da i ovog vikenda svi putevi vode u Đurđevac na Picokijadu. Dobro nam došli!

0: Mašina vas prži i u auto kod
1: vas. Sjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakov savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
0: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 11 6.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
1: Kvalitetan

0: čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
1: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
0: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i moderan dizajn.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
2: Dizajnerske stole i stolice, iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
4: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
6: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
8: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
9: pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusima koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
10: Podravski radio.

Partijana. Da, bit će i večeras Partijana jer nas na Đurđevačkoj pozornici nakon scenskog spektakla zabavlja Jole, a onda sutra dolazi i Željko Bebek. Bogat program Bicogijade u punom je jeku. Događanja su počela već evo ovog prije podneva. Kako to izgleda u našem gradu pogledajte i na našem webu, na portalu Drava Info i na našem Facebook profilu. Uživajte u Đurđevcu i dobro nam došli na Bicogijadu.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Poštovani poljoprivrednici, firma Žitarica je krenula s otkupom ječma, pšenice i zobi. Za sve informacije zovite na broj telefona 048 634 757. Otkupna mjesta Delovi i Starigrad. Vaše Žitarice.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od...

0: obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 € po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €. Brašno 5 kg 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
3: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
0: Podravski radio. Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: ohlađen na minus 8-7-6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Centralni vikend programa ovogodišnje Picokijade započeo je sportskim duhom jučer. Na Šrcu Vladoleščan Duspe održano je otvoreno prvenstvo Đurđevca u tenisu pod nazivom Gemset Match CEMIX Open 2026. koje organizira teniski klub Đurđevac. Turnir je okupio 16 ekipe koja su odmjerile svoje snage. U isto vrijeme kod utvrde Stari grad mnogi obožavatelji dobre hrane okupili su se kako bi degustirali pečenog vola te jela od ribe, piletine i divljači uz dobru kapljicu poznatih podravskih vina. U sklopu Picokijade u Muzeju grada Đurđevca otvorena je i tradicionalna skupna izložba podravskih umjetnika na temu Hod kroz krajolik. Izložbu je otvorila ravnateljica i viša kustosica muzeja Edita Janković-Hapavel, a program je vodila Anđela Lenhard-Antolin. U kulturno-umjetničkom dijelu nastupio je ženski vokalni sastav Katarene. Posjetitelji ovogodišnje Picokijade tijekom sva tri dana manifestacije mogu zakoračiti u prošlost i doživjeti autentičan prikaz srednjovjekovnog života podno utvrde Stari grad. Srednjovjekovno selo, karakteristično za ovo podneblje, vjerno prikazuje svakodnevicu stanovnika u vrijeme legendarne obrane Đurđevca. U jedinstvenom ambijentu uz Đurđevačku utvrdu posjetitelje očekuju kršćanski i osmanski vojni tabor, prikazi života branitelja i osmanlija, izložbe oružja i vojne opreme, te brojni povijesni sadržaji koji će približiti događaje i okolnosti iz vremena obrane grada. Poseban naglasak stavljen je na prikaz tradicijskih zanata i vještina. Program će dodatno obogatiti i prikazi srednjovjekovne gastronomije, sokolarenje, radionice za djecu, demonstracije starih obrta, prikazi života u vojnim taborima te brojni interaktivni sadržaji koji realistično oživljavaju srednjovjekovno naselje podno utvrde Stari grad. U sklopu programa Picokijade ispred osnovne škole Đurđevca održan je i tradicionalni košarkaški turnir Noć košarke koji je okupio 5 ekipa iz Đurđevca, Bjelovara, Virja i Ludbrega. Daniel Domišljanović ispred organizatora rekao je da se održava natjecanje u tricama, a igra je potrajalo do dugo u noć. U sklopu programa Picokijade petak je zaključio nastupom jedan od najvećih i najpoznatijih hrvatskih glazbenika Miroslav Škoro. Nastup Miroslava Škore jedan je od središnjih glazbenih događaja ovogodišnjeg programa Picokijade, koje i ove godine donosi bogat program kulturnih, zabavnih i glazbenih sadržaja. Na koncertu se okupio velik broj posjetitelja, a svi prisutni uživali su u mnogim pjesmama iz njegove dugogodišnje karijere. A kako je bilo, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na portalu Drava Info i webu Podravskog radija ili u video prilozima na našim društvenim mrežama. Bogat program Picokijade započeo je i danas. U 10 sati u dvorištu utvrde Stari grad Đurđevac rekreativnom biciklijadom koju je organizirao biciklistički klub Đurđevac. Ljubitelji vožnje na dva kotača imali su priliku sudjelovati u sportskom i druželjubivom sadržaju kojim je otvoren subotnji dio manifestacije. Istovremeno najmlađi posjetitelji uživali su u kreativnoj radionici Mala crtana Picokijada održanoj na cesti između zgrade Cosija i parka. Djeca su sudjelovala u slikanju na asfaltu i kroz likovno izražavanje pretvarala prostor u veliku dječju galeriju na otvorenom. Radionicu je vodio akademski slikar Mihael Kolarić, a organizirali su je Art Studio Mihael i udruga Peski Art Đurđevac. A u Đurđevačkom gradskom parku i ove godine po 53. put u sklopu bogatog programa Picokijade održana tradicionalna izložba i degustacija domaćih i starinskih kolača, pogače, zlevanke, diganke i prkači. Svoje kolače izlagalo je 35 udruga čije su članice imale zadatak pripremiti slastice na temu sira, a ove godine je izložba poprimila i međunarodni karakter jer su uz domaće izlagale i udruge iz Mađarske i Slovenije. Kum ovogodišnje izložbe je Miroslav Škoro koji je sinoć zabavljao mnogobrojnu đurđevačku publiku.
2: Izložene su najbolji tradicijski kolači, a najviše je bilo onih od sira, što nam je bila i tema ovogodišnje izložbe. Upravo su nam podijeljene i nagrade, a birali smo tri najljepše uređena stola, tri najljepše tradicijske nošnje i tri najljepše prezentacije narodnih nošnji. A isto tako tražili smo od udruge da nam donesu najstarije limene kutije u kojima su nekad čuvale šećer, kavu i tako dalje. Tako da smo nagradile i jednu iz 1900 58. Sve je poteklo u vrlo ugodnoj, opuštenoj i veseloj atmosferi i već od sad evo pripremamo i sljedeće izdanje 54. izložbe kolača.
1: Rekla je ispred organizatora ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber. Gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković obišli su štandove i pozdravili sudionice i sudionike, istaknuvši kako je ova izložba među najposjećenijim na Picokijadi, čime se dokazuje kako najslađa manifestacija svake godine poluči ogromnu posjećenost. A u sklopu bogatog programa ovogodišnje Picokijade u utorak 30. lipnja održat će se svečano otvorenje dugo iščekivanog staračkog doma u Đurđevcu, koji je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
3: Dakle, utorak imamo svečano otvaranje staračkog doma u Đurđevcu. Bit će visoki uzvanici, resorni ministar gospodin Ružić, predsjednik vlade gospodin Plenković. Dobivena je uporabna dozvola za zgradu. Trenutno se rješavaju ostali papiri koji su nužni za rad, od licenci, ugovora o financiranju sa ministarstvom i svega ostalog. A evo, naš starački dom je zapravo potpuno spreman i nudit će niz usluga, od smještaja za 122 korisnika, od čega je 20 korisnika za osobe koje boluju od Alzheimera i ostalih demencija, zatim poludnevni boravak, dnevni boravak, psihosocijalna podrška i pomoć u kući za 245 korisnika. To je zapravo nešto slično kao projekt Geronto domaćica, ali sa uslugom i dostavljanjem hrane, što je evo jako bitna stvar da bi ljudi što dulje mogli ostati u svojim kućama i da bi se na taj način smanjio pritisak na starački dom. Moram reći da je ovo ostvarenje 50-godišnje težnje da imamo starački dom u Đurđevcu i realizacijom ovog projekta sigurno ćemo značajno doprinijeti kvaliteti života naših starijih sugrađana, ali osim njih sigurno i svih njihovih obitelji, jer će moći ljudi živjeti bliže jedni drugima. Osim za grad Đurđevac, ovo je jako bitno i za okolne općine koje su nam partneri na projektu i njihovi će također stanovnici imati svoje mjesto u ovom staračkom domu, kao i svi stanovnici s područja naše županije. Dakle, imamo ono tri razreda kako će se popunjavati taj starački dom.
1: Kazao je Janči, odgovorio je i na važno pitanje o početku rada staračkog doma i useljenja korisnika.
3: Sve zanima kad će biti početak rada. Dakle, imamo uporabnu dozvolu, sad su podneseni zahtjevi za izdavanje licenci i dozvoli za rad, ne samo za smještaj nego za sve ove ostale usluge koje će se provoditi u staračkom domu. Nakon toga imamo i potpis ugovora o financiranju sa ministarstvom, moramo objaviti natječaje za zapošljavanje i za popunjavanje mjesta u staračkom domu. To će se odvijati u narednih mjesec do dva. Ja očekujem do kraja ljeta da će starački dom biti u punom pogonu, odnosno da će biti popunjen kompletno i raditi u punom kapacitetu. Sve će biti transparentno objavljeno, svi pozivi, svi natječaji u svim medijima. Ne moraju se ljudi nikud žuriti, imat će dovoljno vremena da vide u medijima i da se onda prijave i za korištenje i eventualno za posao ako ih interesira rad u staračkom domu, a imat ćemo otprilike 60 zaposlenih, dakle stvarno veliki broj. To će biti naša druga najveća ustanova u gradu poslije osnovne škole. Bit će veće čak i od vrtića po broju zaposlenih, ali i po prostoru koji se koristi i koji je opremljen. Tako da je početak rada po mojoj procjeni negdje tijekom ovog ljeta.
1: Zaključio je gradonačelnik. Reprizu emisije poslušajte u našem programu sutra u 22 sata ili već sada na webu Podravskog radija. U prostorijama županijske uprave održana je početna konferencija projekata jačanje kapaciteta primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Pozdrav 2 i jačanje kapaciteta primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Pozdrav 2 ukupne vrijednosti 2.484.271 euro. Koprivničko-križevačka županija nositelj je projekata koji se provode u partnerstvu s Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o ulaganjima usmjerenim na poboljšanje poboljšanje pristupa kvalitetnijoj primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na području cijele županije. Uvodno se okupljenima obratila voditeljica projekata Maja Blažek, koja je detaljno predstavila projektne aktivnosti i ciljeve. U ime partnera na projektu prisutna je pozdravila ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk, izrazivši zadovoljstvo pokretanjem projekta koji će izravno unaprijediti uvjete rada zdravstvenih djelatnika, ali i podići razinu usluge za pacijente. Ravnateljica Pore Razvojne agencije Melita Birčić zahvalila je županiji i Domu zdravlja na suradnji. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako su projekti Pozdrav 2.1 i Pozdrav 2.2 ukupne vrijednosti gotovo 2,5 milijuna eura iznimno važni za daljnje jačanje primarne zdravstvene zaštite na području Koprivničko-križevačke županije. Dodajmo kako su u konferenciji prisustvovali i zamjenik župana Mario Rajn, županijske pročelnice, članovi projektnog tima te predstavnici zdravstvenih ustanova s područja županije.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće uz slab vjetar i najvišu temperaturu od 32 do 37 celzijevih stupnjeva uz upozorenje na opasnost od toplinskih valova. Đurđevac i okolica trenutno mjere 34.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87,6.

0: Daj, požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
6: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
7: Poštovani poljoprivrednici, firma Žitarica je krenula s otkupom ječma, pšenice i zobi. Za sve informacije zovite na broj telefona 048 634 757. Otkupna mjesta Delovi i Starigrad. Vaše Žitarice.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
8: Živjeli mladenci!
0: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Slušate Podravski radio.
1: Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.

0: Poštovani i cijenjeni slušatelji, dobar vam dan u još jednoj emisiji Oktava. Ovog puta u našoj emisiji svratit ćemo do naše Picukijade i najaviti neke od naših glazbenih gostiju. U subotu 27. lipnja dolazi nam popularni Jole, koji je poznat po svojim bezvremenskim hitovima, a i s kojim smo imali prilike malo i razgovarati. Kakva je trenutna koncertna atmosfera u vašem timu uoči koncerta u Đurđevcu?
1: Pa što se tiče atmosfera u mom profesionalnom životu, pa i privatnom, je uvijek nastavim sve biti veselo, pozitivno, isto tako kad su koncertne aktivnosti u pitanju, uvijek se lipo pripremimo za koncert, obožavamo i volimo to što radimo. Evo, nadam se da će u subotu u Đurđevcu isto biti tako predivna i atmosfera i svirka, a znam da će biti dobra publika.
0: Što publika može očekivati od koncerta?
1: Pa ja i moja publika u Podravini se vrlo dobro znamo već dugi niz godina i evo ja znam da će biti jedna predivna atmosfera. Puno pjesama se nakupilo i znam da imam puno fanova, tako da evo, mislim da će biti predivna atmosfera i odlična zabava. A i naravno riječ je o jednoj velikoj, velikoj tradicionalnoj manifestaciji na kojoj je i čast nastupiti.
0: Imaš li neki možda ritual prije samog izlaska na binu?
1: Pa što se tiče neke rituala, nema ništa posebno. Ja i bend se 10-15 minuta prije dogovorimo

Ka karijere i dušo papira, jedina množina, ne smije se bijela boja, zove, pa je došla faza neki pop album, gdje su bile i Nina i Srce veliko, pa su došle Tata, Kamatarka, Maksimalno, Žene te umare, Remek djelo, pa evo sad ovih zadnjih pjesama i Miško moj i tako dalje, tako da teško mi izvojiti jednu pjesmu, iskreno. Iskoristit ću priliku, pozdravim sve slušateljice i slušatelje Podravskog radija. I evo još jedan put vas pozivam, vidimo se u subotu u Đurđevcu na tradicionalnoj pjesokijadi. Mi počnemo se zabaviti, napećemo dobar koncert i svi se lipo raspjevati i rasplesati. Vidimo se u Đurđevcu.

0: Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
1: A 28. lipnja dolazi nam legenda rock glazbe hrvatske scene. Naravno govorimo o Željku Bebeku, s kojim smo također imali priliku kratko porazgovarati. Gospodine Bebek, evo zahvaljujem se prije svega na vašem vremenu. Kakva je trenutna koncertna situacija i atmosfera u vašem timu uoči koncerta u Đurđevcu?
2: Pa, ja sam jako sretan i zadovoljan što mi se taj Đurđevac vrlo često dešava u mojoj karijeri. Zahvaljujući toj Pisakijadi koja je nevjerovatna priča toga kraja. A moje iskustvo govori da je publika u Đurđevcu uvijek dobro raspoložena na svakom koncertu kojem sam do sad bio i sada 28.6. u nedjelju. Također će biti veliko dobro raspoloženje, radujem se tamo.
1: Što publika može očekivati od koncerta?
2: Može očekivati sjajnu svirku, puno energije, puno emocija. Može očekivati da ću, osim što ću sam pjevati, nastojati da i publika pjeva sa mnom, jer to se uvijek dešava.
1: Imate li neki ritual prije samog izlaska na binu?
2: Pa, dugo vremena sam prije koncerta zapalio cigaru i popio viski. Onda sam shvatio da cigara baš ne daje dobro raspoloženje, jer se vremenom desi da počneš kašljati. Onda sam prije 20 godina bacio cigarete i moram to reći svima, neka baci cigarete dok ima vremena. A ja sam nastavio da prije svakog koncerta popijem čašu viskija.
1: Postoji li možda neka pjesma koju se posebno radujete na svakom koncertu?
2: Puno je tu pjesama, sve sam ja to nekad davno snimao u dobrim raspoloženjima i moram priznat da obično poslije koncerta mogu reći koja mi je bila pjesma najbolja, a to je ona koju publika najbolje primila, najbolje otpjevala i najbolje nagradila aplauz.
1: Kad bi morali opisati svoj koncert na Pizzokijadi u tri riječi, koje bi to riječi bile?
2: Ajoj, to je malo teško, to treba čovjek doći do pozornice, popet se na pozornicu, uspostaviti komunikaciju i onda u roku jedne, dvije pjesme postaviš svjesan da li si napravio nešto dobro. I ja sam siguran da će i ovaj put, evo 28.6. u nedjelju, biti sjajno svima nama koji smo došli na Pizzokijadi.
1: Gospodine Bebek, još jednom hvala vam na odgovorima. A hvala i vama, cijenjeni slušatelji. Ovo je bila još jedna emisija Oktava.

0: Tava. Slušali smo Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta. Oktava.
1: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas rižana mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
3: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
7: Podravski radio.
8: Podravski radio.
7: Vi slušate. Podravski radio.

0: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
1: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
2: Francuski ležaj Firenza, sniženje je 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
3: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
2: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
3: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 € vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
6: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
7: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
7: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj,
8: kupi,
7: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
9: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €. Brašno 5 kg 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
10: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
5: Podravski radio.
11: Podravski radio.
5: Vi slušate Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.
2: Sportske novosti. Offside.

A naravno, ovih dana u fokusu nam je nogomet, u tijeku je svjetsko nogometno prvenstvo, a naša nogometna reprezentacija večeras od 23 sata po srednje evropskom vremenu igra dvoboj posljednjeg trećeg kola skupine L protiv Gane. Prijenos je naravno na našoj nacionalnoj televiziji. Gana inače ima 4 boda i sigurno prolazi, samo je pitanje s kojeg mjesta. Vatreni još ne mogu biti opušteni, pobjeda ili remis su poželjni, poraz bi donio opet neizvjesnost. Nakon dva kola smo treći u skupini s 3 boda. 17. je dakle dan svjetskog nogometnog prvenstva u kojem su na rasporedu posljednji susreti trećeg kola, nakon kojeg ćemo doznati i konačne ljestvice i sudionike nokaut faze. Današnji program otvaraju Hrvatska i Gana, a u isto vrijeme igraju Panama i Engleska. Mi igramo u Filadelfiji, oni igraju u New Jerseyu. Što se tiče večerašnje utakmice, i naš izbornik kaže, do sad nismo bili na nivou, sada je prilika za popravak. Protiv Gane je prilika za popraviti sve, rekao je Dalić na konferenciji za novinare. Čeka nas utakmica koja odlučuje o porazu protiv suparnika, prolazu, ne porazu, protiv suparnika koji je osigurao prolaz. Nisu primili gol, opasni su u tranziciji, moramo igrati bolje nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. U prvom redu moramo biti koncentrirani u fazi obrane, imati više odgovornosti, ne gubiti posjed lopte tako lako kao što je to bilo do sada, rekao je Dalić. Protok lopte mora biti brži, tu smo malo prespori. Dalić je istaknuo i kako Vatreni do sada nisu bili na nivou. Danas je prigoda da se popravimo, nikad prije nismo griješili u pasu i dodavanju lopte, ovdje lako gubimo lopte, malo nam je lakše nakon pobjede protiv Paname, ali neki rezultati nam ne idu u prilog, ali ne trebamo to gledati. Moramo gledati sebe i ne čekati da neko drugi nešto napravi za nas. Vjerujem da ćemo biti pravi, poručio je hrvatski izbornik, no nije želio otkriti sastav. Kaže, nije to naša praksa, nismo to nikada govorili, ja sam prošli put govorio na konferenciji da nama treba 16 igrača i da je nekad u nekim trenucima i nekim utakmicama kad je teško, važnije tko će završiti, rekao je izbornik Dalić. A nakon što su u Filadelfiju stigli Vatreni, u najveći grad Pensilvanije, počeli su pristizati i hrvatski navijači. Nekoliko tisuća njih u crveno-bijelim kockicama preplavilo je od jučer gradsko središte. Prva postaja bio je Crete Park, gdje je zbog velikog okupljanja i promet obustavljen, dok su

košarkaških terena NBA momčad iz New Orleansa je odlučila aktivirati opciju za treću godinu, te je novi ugovor koji vrijedi do 2027. odnosno kraja iduće sezone potpisala s 25-godišnjim hrvatskim košarkašem Karlom Matkovićem. New Orleans je kao 52. izbor u drugoj rundi drafta odabrao Matkovića 2022. a osim u sastavu Pelikansa, hrvatski centar je u posljednjem razdoblju igrao i za njihovu momčad u razvojnoj ligi u Birmingham Squadronu. S teniskih terena pobjedniku ovogodišnjeg ATP turnira tenisača na Maljorki bit će to prvi naslov u karijeri na ovoj razini, s obzirom da će u finalu igrati Amerikanac Ethan Quinn i Španjolac Alejandro Davidović. Quinn je do svog prvog finala u karijeri stigao sa 6-1, 6-2 pobjedom protiv Portugalca Borgesa, dok je Davidović nadigrao Mađara Marosana sa 5-7, 6-2, 6-4 za svoj šesti finale na ATP razini. Svih prethodnih je inače izgubio, od toga čak 4 lani. A čak 6 novih rekorda postignuto je na mitingu. Brit je pobjednik memorialne utakmice i to na 76. izdanju memorijala Boris Hanžeković međunarodnog atletskog mitinga u Zagrebu, koje je održano na stadionu Mladosti i donijelo je brojne odlične rezultate. Postavljeno je dakle čak 6 novih rekorda, dok je u memorialnoj utrci na 110 metara s preponama izjednačen rekord mitinga. U memorialnoj utrci s preponama slavio je Amerikanac Jamal Brit s vremenom od 12,98 sekundi, čime je izjednačio rekord mitinga kojeg već 27 godina drži njegov sunarodnjak Mark Creer. Izvrstan rezultat ostvarila je i Tiela Fondi iz Dominike u troskoku. Aktualna olimpijska pobjednica doskočila je 15,25 metara, što ne samo da je novi rekord mitinga, već i najbolji rezultat na svijetu ove godine, te deveti najbolji rezultat svih vremena. Legendarna Jamajčanka Elaine Thompson-Hera slavila je na 100 metara sa 10,91, čime je za jednu stotinku popravila 38 godina star rekord mitinga, a njezina sunarodnjakinja Stacey Ann Williams postala je prva trkačica koja je u Zagrebu 400 metara svladala za manje od 50 sekundi. Rekorde mitinga postavile su i preponašice, Amerikanka Alisha Johnson na 100 metara s preponama i Jamajčanka Rachel Clayton na 400 metara s preponama. Veliki poljski bacač kladiva, peterostruki svjetski prvak Pavel Fajdek bio je najbolji u svojoj disciplini s hicem od 81,89 metara, što je za samo 2 cm slabije od lanjskog rekorda mitinga koji su ostvarili u francuskom timu. Za kraj programa ostavljena je i utrka na 800 metara s trenutočno najboljim hrvatskim atletičarom Marinom Bloudekom. Hrvatski rekorder na ovoj dionici ipak se nije uspio spustiti ispod 1.44. Ciljem je prošao kao treći, a pobjedio je Francuz Jordan Terrasse ispred Bocvanca Masalele. Nina Vuković je u utrci atletičarki na 800 metara također bila treća s osobnim rekordom, odnosno samo 6 stotinki dijelilo ju je od probijanja granice od 2 minute. Pobjedila je u kategoriji Britanka Phoebe Gill ispred sunarodnjakinje Izabele Boffi. Toliko s memorijala u Zagrebu, toliko i od sporta za sada. 13:37, polako kako idemo evo ususret večeri i utakmici naših Vatrenih protiv Gane. Vjerujemo u pobjedu i evo, iščekivanje je na samom vrhuncu. Sretno naši!

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
5: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
5: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
5: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
5: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
4: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
10: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 091 099-195-3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
12: Elektra Koprivnica obavještava potrošača električne energije da u ponedjeljak 29. lipnja bez struje će biti dio Starogradačkog Marofa u vremenu od 8.30 do 11 sati.
11: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
13: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
11: Dođite na pravo mjesto.
3: Podravski radio.
12: 14 sati.
3: Vijesti.
12: Dobar dan u vijestima. Drugi je dan Dubrovnik foruma. Jedan od važnijih diplomatskih skupova u ovom dijelu Europe ponovno je na jug zemlje doveo velik broj europskih dužnosnika, ministara, potpredsjednika vlada i stručnjaka. Premijer Andrej Plenković izjavio je u Dubrovniku da velike sile više vole bilateralne odnose nego utjecaj međunarodnih organizacija, dok manje zemlje funkcioniraju na multilateralnoj razini, a u međunarodnom okruženju nedostaje poštovanje međunarodnog prava i poretka. Plenković je na 19. Dubrovnik forumu sudjelovao i na panelu Doba multipolarnosti i upravljanje novim stvarnostima, na kojem je među ostalim naglasio da ozbiljan problem predstavlja korištenje trgovinske politike i carina kao oružja protiv dugogodišnjih saveznika. Obnovljeni Trg hrvatskih branitelja i ulicu Vladimira Nazora, u čiju je rekonstrukciju uloženo 3,2 milijuna eura, danas je u Garešnici otvorio potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, te najavio otvorenje spomen sobe u neposrednoj blizini trga. Otvorenje je upriličeno uoči Dana branitelja grada Garešnice te općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica, koja se obilježava 28. lipnja na obljetnicu osnutka prve borbene postrojbe na garešničkom području 1991. Tomo Medved je poručio da nema ljepšeg poklona od otvaranja obnovljenog trga uoči Dana branitelja, te naglasio važnost zajedništva hrvatskih branitelja. Najavio da će u neposrednoj blizini trga uskoro biti otvorena spomen soba posvećena hrvatskim braniteljima, koja će, kako je rekao, čuvati istinu o Domovinskom ratu i omogućiti onima koji ne znaju da je spoznaju. Prvi toplinski val ovog ljeta ne popušta. Gotovo je cijela zemlja u crvenom. Vrhunac se očekuje danas i sutra. Državni hidrometeorološki zavod poziva na pojačan oprez u aktivnostima tijekom boravka na otvorenom. No što je sa onima koji vani moraju biti zbog posla? Sve dulji i nemilosrdni toplinski valovi mijenjaju pravila zaštite radnika. Iz resornog ministarstva predstavili su izmjene dvaju pravilnika kako bi se smanjio rizik rada na visokim temperaturama. Najugroženiji su sektori građevinska industrija, poljoprivreda i transport. Glavni tajnik sindikata graditeljstva Hrvatske Domagoj Ferdebar rekao da su izmjene dvaju pravilnika vrlo slične, te da se odnose na samo nekoliko članaka. Nema nekih velikih razlika i nema nikakvih općih izmjena, izmijenjene su u jednom članku, odnosno u dva članka. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima izmijenjen je na način da poslodavci moraju u uvjetima visokih ali i niskih temperatura postupati u skladu sa smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rekao je Ferdebar. Istaknuo je da je cilj izmjena bolje zaštititi radnika od posljedica ekstremnih temperatura, te osigurati da se taj rizik sustavno procjenjuje pri organizaciji rada. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 23 sata po srednje evropskom vremenu igra dvoboj posljednjeg trećeg kola skupine L protiv Gane. Gana ima 4 boda i sigurno prolazi, samo je pitanje s kojeg mjesta. Vatreni još ne mogu biti opušteni. Pobjeda ili remis su poželjni, poraz bi donio neizvjesnost. Nakon dva kola Hrvatska je treća u skupini s 3 boda. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Filadelfiji u oči utakmice rekao je: nismo bili na nivou, protiv Gane je prilika da se popravimo. Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolazu protiv suparnika koji je osigurao prolaz. Nisu primili gol, opasni su u tranziciji, moramo igrati bolje nego prošle dvije utakmice, popraviti neke segmente u igri. U prvom redu moramo biti koncentrirani u fazi obrane, imati više odgovornosti, ne gubiti posjed lopte tako lako kao što je bilo do sada, izjavio je Dalić. protok lopte mora biti brži, malo smo tu prespori, svjesni smo što donosi utakmica protiv protivnika koji je napravio dobre stvari, bit će nam jako teško, ali mi znamo svoj cilj, moramo napraviti ono što želimo, dodao je Dalić. 17. je dakle dan svjetskog nogometnog prvenstva u kojem su na rasporedu posljednji susreti trećeg kola nakon kojeg ćemo doznati i konačne ljestvice i sudionike nokaut faze. U Filadelfiju su stigli deseci tisuća navijača, ulice su preplavljene crveno-bijelim kvadratićima. A vrijeme kod nas u Hrvatskoj glavnog dana, picokijade, sunčano i vrlo vruće, tako će biti do kraja dana i večer također vrlo topla, 36 maksimalna je temperatura koju smo mi već dosegli evo, u 14 sati, upravo toliko mjerimo u sunčanom Đurđevcu.
3: Slušali ste vijesti. Dobar dan. Iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
12: Da, subota, dobar dan, ja sam Božidar Kovač i zajedno smo u nastavku programa. Subota, dobrodošli u grad Đurđevac, dobrodošli na bogat program i ovogodišnje Picokijade.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzokijadu 2026.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Poštovani poljoprivrednici, firma Žitarica je krenula s otkupom ječma, pšenice i zobi. Za sve informacije zovite na broj telefona 048 634 757. Otkupna mjesta Delovi i Starigrad. Vaše Žitarice.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Podravski radio.

Dobro nam došli u Đurđevac na bogat, bogat program Pisoki Jade. Dobrodošli i večeras na 58. scenski prikaz legende o Pisokima. Vidimo se u gradu, a kad smo već kod prometa, ima i ograničenja u gradu, ali... Ništa strašno, ono što ne znamo, znamo da je subota i sami uži centar grada, znamo da se autima ne može i neće moći prometovati zbog povorke i legende svih nas koji budemo šetali, pogotovo u kasnim poslijepodnevnim satima, a što se prometa tiče, ima prometa, onak srednji promet, gust na podravskim prometnicama, već ima i dosta stranih tablica. Počela nam je turistička sezona, prolazi se kroz naše ceste, nema nekakvih gužvi ni kod naplatnih postaja, izgleda da je onaj prvi val prošao, odlazak na more, a svi vi koji dolazite u Đurđevac, naravno, sretno. Mogu samo reći prometnu obavijest da zbog radova na pruzi Koprivnica dalj, promet između kolodvora Kloštar i Koprivnice i dalje obustavljen, umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice je predviđeno do 2. srpnja od 23 sata. U tom razdoblju je organiziran autobusni prijevoz, to se kod HŽ-a informirajte, a zbog radova zatvoren je i dalje pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako se tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Za Koprivničko-križevačku županiju, evo, najavljena je kontrola prometa u vremenu od 17 do 20 sati od Đurđevca prema Rakitnici, naravno, da uvijek postoji mogućnost i mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti. Sretno i još jednom dobro nam došli danas u Đurđevac, stvarno bogat, bogat program Pisoki Jade koji možete pronaći na našim web stranicama podravskiradio.hr. Kaj drugo nego vidimo se negdje u gradu. Zbog

0: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Pax od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta.
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema. Taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: Ovo je pravo slatko spašavanje.
5: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
7: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečajevi u autoškoli Autokluba Đurđevac počinju 29. lipnja i 6. srpnja.
8: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
9: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
8: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
9: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
8: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
9: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
8: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
10: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9122.
11: 21 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
12: Podravski radio.

0: uz legendarnog Krunoslava Kiću. Stigli smo i do 15 sati centralne informativne emisije Podravskog radija.
1: Lokalno Podravskog radija.
0: Dobar vam dan, centralni vikend programa ovogodišnjem Pisokijade započeo je sportskim duhom. Na Šrcu Vlado Lešan Duspe održano je otvoreno prvenstvo Đurđaca u tenisu pod nazivom Gameset Match Semix Open 2026. u organizaciji teniskog kluba Đurđevaca, na kojem je snage odmjerilo ukupno 16 ekipa. Kod utvrde Stari grad, mnogi obožavatelji dobre hrane okupili su se kako bi degustirali pečenog volata, jela od ribe, piletine i divljači uz dobru kapljicu poznatih podravskih vina. U muzeju grada Đurđaca otvorena je tradicionalna skupna izložba podravskih umjetnika na temu Hod kroz krajolik. Izložbu je otvorila ravnateljica i viša kustosica muzeja grada Đurđaca Edita Janković-Hapavel. Program je vodila Anđela Lenhard Antolin. U kulturno-umjetničkom dijelu nastupio ženski vokalni sastav Katarene. Posjetitelji ovogodišnjeg Pisokijade tijekom sva tri dana manifestacije mogu zakoračiti u prošlost i doživjeti autentičan prikaz srednjovjekovnog života podno utvrde Stari grad. Srednjovjekovno selo, karakteristično za ovo podneblje, vjerno prikazuje svakodnevicu stanovnika u vrijeme legendarne obrane Đurđaca. U jedinstvenom ambijentu uz Đurđevačku utvrdu posjetitelje očekuju kršćanski i osmanski vojni tabor, prikazi života branitelja i osmanlija, izložbe oružja i vojne opreme, te brojni povijesni sadržaj koji će približiti događaj i okolnosti iz vremena obrane grada. Poseban naglasak stavljen je na prikaz tradicijskih zanata i vještina. Večer u petak bila je u znaku košarke ispred osnovne škole Đurđevac održan tradicionalni košarkaški turnir Noć košarke, koji je okupio 5 ekipa iz Đurđevca, Bjelovara, Virja i Ludbrega. Večer je koncertom zaključio jedan od najvećih i najpoznatijih hrvatskih glazbenika Miroslav Škoro. Na koncertu se okupio velik broj posjetitelja, a svi prisutni uživali su u mnogim pjesmama iz njegove dugogodišnje karijere. Subotnji program Pisokijade započeo je raznovrsnim sadržajima koji su okupili brojne sudionike i posjetitelje svih generacija. Prije podnevni program započeo je u dvorištu utvrde Stari grad Đurđevac rekreativnom biciklijadom koju je organizirao biciklistički klub Đurđevac. Istovremeno, najmlađi posjetitelji uživali su u kreativnoj radionici Mala crtana Pisokijada održana na cesti između zgrade Cosija i parka. Radionicu slikanja na asfaltu vodio je akademski slikar Mihael Kolarić, a organizirali su je Art Studio Mihael i udruga Peski Art Đurđevac. U Đurđevačkom gradskom parku ove godine po 53. put u sklopu bogatog programa Pisokijade održana tradicionalna izložba i degustacija domaćih i starinskih kolača, pogače, zlevanke, diganke i prkači. Svoje kolače izlagalo je 35 udruga čije su članice imale zadatak pripremiti slastice na temu sira, a ove godine izložba poprimila i međunarodni karakter jer su uz domaće izlagale i udruge iz Mađarske i Slovenije. Kum ovogodišnje izložbe je Miroslav Škoro, koji je sinoć zabavljao mnogobrojno đurđevačku publiku.
2: Izložene su najbolji tradicijski kolači, a najviše je bilo onih od sira, što nam je bila i tema ovogodišnje izložbe. Upravo su nam podijeljene i nagrade, a birali smo tri najljepše uređena stola, tri najljepše tradicijske nošnje i tri najljepše prezentacije narodnih nošnji. A isto tako tražili smo od udruge da nam donesu najstarije limene kutije koje, u kojima su nekad čuvale šećer, kavu i tako dalje, tako da smo nagradile i jednu iz 1958. Sve poteklo u vrlo ugodnoj, opuštenoj i veseloj atmosferi i već od sad evo pripremamo i sljedeće izdanje 54. izložbe kolača.
0: Rekla je to ispred organizatora ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber. Gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković obišli su štandove i pozdravili sve sudionice i sudionike, istaknuši kako je ova izložba među najposjećenijima na Pisokijadi, čime se dokazuje kako najslađa manifestacija svake godine poluči ogromnu posjećenost. U Starogradskoj ulici održava se Đurđevečki sajam rukotvorina, gdje izlagači predstavljaju kreativne radove, ručne izrade i proizvode nastale kroz vještine i maštu vrijednih stvaratelja. Sajam organizira turistička zajednica grada Đurđevca. U etno selo Svetog Jurija posjetitelji mogu zaviriti u tabor Svetog Jurija, gdje se od 10 do 20 sati prikazuje srednjovjekovni i tradicijski način života, a posebnu pažnju privlači i program Srednjovjekovni život pri Starom gradu, koji se održava podno utvrde Stari grad Đurđevac. Posjetitelji kroz sva tri dana vikenda mogu vidjeti prikaz srednjovjekovnog života, starih zanata i vještina, ali i upoznati način života branitelja i osmanlija kroz povijesne prikaze. U sklopu bogatog programa ovogodišnje Picokijade u utorak 30. lipnja održat će se svečano otvorenje dugo iščekivanog staračkog doma u Đurđevcu, a koje je u emisiji Gradske teme i najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
3: Dakle, utorak imamo svečano otvaranje staračkog doma u Đurđevcu. Bit će visoki uzvanici, resorni ministar gospodin Ružić, predsjednik vlade gospodin Plenković, dobivena je uporabna dozvola za zgradu, trenutno se rješavaju ostali papiri koji su nužni za rad, od licenci, ugovora o financiranju sa ministarstvom i svega ostalog. A evo, naš starački dom je zapravo potpuno spreman i nudit će niz usluga od smještaja za 122 korisnika, od čega je 20 korisnika za osobe koje boluju od Alzheimera i ostalih demencija, zatim poludnevni boravak, dnevni boravak, psihosocijalna podrška i pomoć u kući za 245 korisnika. To je zapravo nešto slično kao projekt Geronto domaćica, ali sa uslugom i dostavljanjem hrane, što je evo, jako bitna stvar da bi ljudi što dulje mogli ostati u svojim kućama i da bi se na taj način smanjio pritisak na starački dom. Moram reći da je ovo ostvarenje 50-godišnje težnje da imamo starački dom u Đurđevcu i realizacijom ovog projekta sigurno ćemo značajno doprinijeti kvaliteti života naših starijih sugrađana, ali osim njih sigurno i svih njihovih obitelji, jer će moći ljudi živjeti bliže jedni drugima. Osim za grad Đurđevac, ovo je jako bitno i za okolne općine koje su nam partneri na projektu i njihovi će također stanovnici imati svoje mjesto u ovom staračkom domu, kao i svi stanovnici s područja naše županije. Dakle, imamo ono tri razreda kako će se popunjavati taj starački dom.
0: Rekao je to gradonačelnik Janči, koji je odgovorio i na važno pitanje o početku rada staračkog doma i useljenja korisnika.
3: Sve zanima kad će biti početak rada. Dakle, imamo uporabnu dozvolu, sad su podneseni zahtjevi za izdavanje licenci i dozvoli za rad, ne samo za smještaj, nego za sve ove ostale usluge koje će se provoditi u staračkom domu. Nakon toga imamo i potpis ugovora o financiranju sa ministarstvom, moramo objaviti natječaje za zapošljavanje i za popunjavanje mjesta u staračkom domu. To će se odvijati u narednih mjesec do dva. Ja očekujem do kraja ljeta da će starački dom biti u punom pogonu, odnosno da će biti popunjen kompletno i raditi u punom kapacitetu. Sve će biti transparentno objavljeno, svi pozivi, svi natječaji u svim medijima. Ne moraju se ljudi nikud žuriti, imat će dovoljno vremena da vide u medijima i da se onda prijave i za korištenje, eventualno za posao ako ih interesira rad u staračkom domu, a imat ćemo otprilike 60 zaposlenih, dakle stvarno veliki broj. To će biti naša druga najveća ustanova u gradu poslije osnovne škole. Bit će veće čak i od vrtića po broju zaposlenih, ali i po prostoru koji se koristi i koji je opremljen. Tako da je početak rada po mojoj procjeni negdje tijekom ovog ljeta.
0: Rekao je to gradonačelnik. U prostorima županijske uprave održana je početna konferencija projekata jačanje kapaciteta primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Pozdrav 2.2.1 i Pozdrav 2.2.2 ukupne vrijednosti 2 milijuna 480 tisuća eura. Koprivničko-križevačka županija nositelj je projekata koji se provode u partnerstvu s Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o ulaganjima usmjerenima na poboljšanje pristupa kvalitetnijoj primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na području cijele županije. Kroz nabavu modernije opreme i uređenje ordinacija omogućit će se izvođenje šireg spektra dijagnostičkih i terapijskih postupaka u ordinacijama doma zdravlja, a što će građanima donijeti dostupniju, bržu i kvalitetniju zdravstvenu uslugu bliže mjestu stanovanja. Uvodno se okupljenima obratila voditeljica projekata Maja Blažek, koja je detaljno predstavila projektne aktivnosti i ciljeve, dok je u ime partnera na projektu prisutno pozdravila ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk, izrazivši zadovoljstvo pokretanjem projekta koji će izravno unaprijediti uvjete rada zdravstvenih djelatnika i podići razinu usluga za pacijente. Ravnateljica Pore Melita Birčić zahvalila župani i Domu zdravlja na suradnji. Župan Tomislav Golobić istaknuo kako su projekti ukupne vrijednosti gotovo 2,5 milijuna eura iznimno važni za daljnje jačanje primarne zdravstvene zaštite na području Koprivničko-križevačke županije. Konferenciji su prisustvovali i zamjenik župana Mario Rajn, županijske pročelnice, članovi projektnog tima te predstavnici zdravstvenih ustanova s područja županije. U Novom Viru uspješno je završen projekt dogradnja i opremanje dječjeg vrtića u Novom Viru, kojim su značajno unaprijeđeni prostorni i materijalni uvjeti za provedbu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine. Projekt je proveden u okviru poziva izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova drugi poziv, a sufinanciranje sredstvima Europske unije u iznosu od 162 tisuća eura. Glavni cilj projekta bio je osigurati dodatne infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti predškolskog odgoja, čime se omogućilo stvaranje kvalitetnih uvjeta za boravak i odgojno-obrazovni rad djece rane i predškolske dobi. U sklopu projekta dograđen je opremljen novi dnevni boravak namijenjen djeci jasličke skupine kapaciteta do 12 novih korisnika. Time ukupni kapacitet dječjeg vrtića povećan na 46 korisnika, što predstavlja važan iskorak u odgovoru na potrebe mladih obitelji s područja općine. Projekt je obuhvatio izradu projektno-tehničke dokumentacije, dogradnju i opremanje postojećeg objekta dječjeg vrtića, aktivnosti promocije projekta te upravljanje projektom i administrativnu provedbu. Građevinska radova izvodila je tvrtka iz Kloštra Podravskog, dok je projekt dogradnje građevina izradila i stručni nadzor provodila projektantska tvrtka iz Koprivnice. U sredstva Europske unije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je odluku kojom se općini Novo Virje odobravaju dodatna financijska sredstva u iznosu od 113 tisuća eura za sufinanciranje ovog važnog kapitalnog projekta. Realizacijom projekta općina Novo Virje dodatno ulaže u podizanje kvalitete života svojih stanovnika, posebice mladih obitelji, stvarajući bolje uvjete za odgoj i obrazovanje najmlađih. Projekt ujedno predstavlja važan doprinos demografskoj obnovi i daljnjem društvenom razvoju lokalne zajednice. Projekt je proveden uz stručnu pomoć Regionalne razvojne agencije Pore Koprivničko-križevačke županije. Ljetne vrućine mogu biti neugodne, ali i ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito starijih osoba, kroničnih bolesnika i djece. Kako prepoznati opasnost kada je potrebno pozvati hitnu pomoć, te kako sigurno uživati u kupanju tijekom ljeta, u emisiji Ritam zdravlja razgovarali smo s doktoricom Valerijom Bartolić, zamjenicom ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnicom hitne medicinske službe u Đurđevcu. Kao najvažnije savjete istaknula izbjegavanje izlaska u najtoplijem dijelu dana te uzimanje dovoljnih količina tekućine.
4: Jako je važno. Zato što je pojačano znojenje, više se gubi tekućine, a znamo da je jako veliki dio našeg organizma samo tekućina. Isto tako nije važno piti samo vodu, nego i nekakve mineralizirane napitke, zato što se kroz znoj gubi i sol, ne samo voda. Tako da recimo tipa juha. Juha vam je savršena za rehidrataciju jer je lagana, ima soli unutra i minerala, lubenice i tako, voće općenito.
0: Tijekom ljetnih mjeseci često prelazimo iz vrlo rashlađenih klimatiziranih prostora na visoke vanjske temperature i obratno, a takve nagle temperaturne razlike iznimno opterećuju organizam.
4: Znači, to su vam jako veliki šokovi za organizam, ratujem s tim i na poslu jer bi svi sjedili u frižideru, a preporuča se da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne smije biti više od 5 stupnjeva. Znači, ako je vani 30, klima bi trebala biti unutra na 25, što je nekima vruće, ja znam, ali ljeto je, mora biti vruće. Bitno je da nije toliko vruće da se rušimo, ali ta velika razlika u temperaturi izaziva šok u organizmu. Znači, te krvne žile se jako rašire na toj velikoj temperaturi, a na niskoj se naglo stisnu. To nikako ne može biti dobro. Sve što je umjereno je bolje nego nagle razlike.
0: Rekla je to doktorica Bartolić, što je istaknula kako je jednako opasno boraviti u pregrijanim, zatvorenim prostorima. Reprizu emisije Ritam zdravlja poslušajte u našem programu iduće subote u 9:30.
1: Kultura.
0: Početkom ljeta u Gradskoj knjižnici Đurđevac započinje program Ljeto u knjižnici namijenjen najmlađim sugrađanima. Sva djeca u dobi od 5 do 7 godina se tijekom srpnja mogu pridružiti veselim i kreativnim pričaonicama, slikovnim radionicama na kojima ih očekuju zanimljive priče, maštovite igre, likovne aktivnosti i mnogo zajedničkog druženja u ugodnoj, poticajnoj i veseloj atmosferi. Program je osmišljen kako bi djeca kroz igru i kreativno izražavanje razvijala maštu, ljubav prema knjizi i rada zajedničkog stvaranja. Kroz 4 tematska posjeta djeca će istražiti zajedno zanimljive priče i stvarati kreativne radove. Prva radionica naziva Riblja škola počinje već 1. srpnja, a cijeli program pročitajte na webu Podravskog radija. Sve do 10. srpnja posjetitelji Narodne knjižnice Virje mogu razgledati interaktivnu izložbu e-kultura, koja uz pomoć tehnologije proširene stvarnosti donosi potpuno novo iskustvo upoznavanja hrvatske kulturne baštine. Riječ je o izložbi koja na suvremeni pristupačan način približava vrijednosti nacionalne baštine široj publici, povezujući kulturu i tehnologiju te stvarajući jedinstven doživljaj za posjetitelje. Izložba je dio nacionalnog sustava e-kultura, projekta usmjerenog na digitalizaciju, dostupnost i očuvanje kulturne baštine Republike Hrvatske. Cilj projekta je približiti kulturnu baštinu svim generacijama te osigurati njezinu dugoročnu zaštitu i očuvanje za buduće naraštaje. Interaktivna izložba e-kultura može se razgledati u radnom vremenu Narodne knjižnice Virje.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Pisak Jado, subotnji program vruće, maksimalnu temperaturu smo dosegli, sunčano nam je i vrlo vruće, u ovo vrijeme mjerimo 36 stupnjeva.
1: Lokalno, Podravsko gradi. Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
6: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
0: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
7: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Podravski radio. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Gentlemeni, da, još jednom lijepom pozdravu programu Podravskog radija u sklopu bogatog programa nam Pizzakijade i naš program naravno i u večernjim satima, pogotovo gdje ćemo prenositi izravno i povorku, svečanu povorku sudionika Pizzakijade i kroz cijeli dan mi smo na svim događajima, eto, Podravski radio uz vas.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: A u nekoliko rubrika u kojima u našem programu vas upoznajemo, evo, s onime što se dogodilo na današnji dan i u narednoj rubrici Backstage. Govorimo, eto, 27. lipnja da je osnovana Dubrovačka Republika na današnji dan 1358. godine. Bila je to patricijska državica nastala iz srednjovjekovne Dubrovačke komune. 1709. na današnji dan Petar Veliki porazio je Karla 12. u bici kod Poltave. Baron Levin Rauch imenovan je za banskog namjesnika 1867. A na današnji dan 1929. u HNK Zagreb premijerno je izvedena opereta Ivet Jardovića Mala Flora Mi. 1954. otvorena je prva nuklearna elektrana na svijetu u Obninsku kod Moskve. 73. Narodna Republika Kina izvršila je pokus hidrogenskom bombom. E, današnji dan pamtimo po onome, prisjetit će se mnogi od vas, pogotovo stari, u Domovinskom ratu. Danas je onaj dan kada je tenk zdrobio crvenog Fiću u Osijeku. Da, na današnji dan se to dogodilo 1991. demonstrirajući silu po osječkim ulicama, jedan tenk JNA zdrobio je na današnji dan crvenog Fiću u strašnom prizoru kojeg su objavile sve svjetske agencije. I dan danas je spomenik tome u Osijeku, ali malo drugačiji kada Fićo gazi tenk, što i je najispravnije i na kraju ispalo je da i je. I ona je napala Sloveniju 1991. također na današnji dan, a 2025. obilježava se posveta hrvatskog naroda Presvetom srcu Isusovom. Dakle, to se već godinu dana radi. Crkveni je to nacionalni čin koji Hrvatska i biskupska konferencija obnovila 2025. u sklopu jubilejske 2025. O poznatih osoba rođenih 27. lipnja, Ladislav I. Mađarski bio je mađarski kralj 1040. Dva velika francuska kralja u 15. stoljeću, Louis XII. Karlo IX. u 16.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Dva zanimljiva svjetska dana se obilježavaju danas. Evo, nisam vjerovao da postoji, ali postoji svjetski dan mikrobioma. Ha, da, što su mikrobiomi? Zajednica mikroorganizama koja se obično može naći kako žive zajedno u bilo kojem staništu. Čak je točnije to definirano 1988. godine, dosta kasno. Definira se kao karakteristična mikrobna zajednica koja zauzima razumno dobro definirano stanište koje ima različita fizičko-kemijska svojstva. Dakle, termin se stoga ne odnosi samo na mikroorganizme koji su uključeni, već i obuhvaća njihovo

njihove aktivnosti. Eto, i 2020. je jedan međunarodni panel stručnjaka se skupio nakon gableca i kave i napravili su eto rezultate svojih rasprava u definiciji mikrobioma. Da, Svjetski dan mikrobioma se obilježava danas, eto, obilježavamo i mi. Ako ih ima u kefiru, evo, ja ih obožavam u kefiru, ne znam kakvi, ali u tim nekim jogurtastim pićima su dosta ovoga bitni. A danas, 27. lipnja, također se obilježava Svjetski dan ananasa. Da, idealna prilika, evo, da se prisjetimo zanimljive povijesti ovog egzotičnog voća. Nekad je ananas bio statusni simbol, da. U 18. stoljeću u Engleskoj čak je koštao i do 80 funti. To je bilo jako puno tada. Veli da su ga ljudi iznajmljivali kako bi ga pokazivali na stolovima i proslovama, a za jelo se koristio tek kad bi uvenuo. Toliko je bio jak statusni simbol. Kako nam je došao u Europu? Hvala Kristoferu Kolumbu, eto, i njegovoj bandi koji su ga donijeli u Europu, ali eto, pokušaj uzgoja su ipak propadali zbog neodgovarajuće klime, nemamo mi istu klimu, ali ipak pravu revoluciju pokrenuo je James Dole na Havajima krajem 19. stoljeća, plantaže i konzerve sa slatkim prstenovima brzo su osvojile svijet. Možda neke crtice o ananasu, evo, veli da ananas jede nas koliko i mi njega. Kaj to znači, veli? Naime, sadrži enzim bromelan koji razgrađuje proteine, pa zato nakon nekoliko zaloga ananasa osjetimo peckanje na jeziku i upravo zbog tog enzima se koristi i za omekšavanje mesa. Ha, od ananasovih listova na Filipinima se pravi luksuzna tkanina, u Škotskoj čak postoji građevina inspirirana njegovim oblikom. Da, na našim prostorima, eto, danas nam je dostupan i dio je obične tržnice, popularan motiv na dekoracijama, eto. I uvijek ona dvojba da li ananas ide na picu ili ne, ko voli ananas na pici, ja ne, da li vi volite, ne znam, javite ako vam se sviđa i zašto. Evo, Svjetski dan ananasa!

0: Značajni hitovi.
1: 87,6.
2: Dobar dan, želi vam.
3: Podravski radio. Showbiz.
2: Backstage. U 16 sati u rubrici Backstage. Tu smo kod naših poznatih i slavnih, čiji dobar veliki dio je ovih dana u Đurđevcu. Jučer je to nastup Miroslava Škore, fantastično, uz legendu Hrvatsku. Večera ćemo uživati i feštati uz Joleta u Đurđevcu, a sutra Željko Bebek, ne znaš koji dan bolji. Svi naši izvođači su negdje i nastupaju, pa tako eto i Jelena Rozga je na drugoj večeri Melodija Jadrana u Splitu priredila pravi spektakl u kojem su uživali brojni posjetitelji. Među onima koji su došli pružiti podršku, eto bio je njen partner Ivan Huljić, on je cijeli koncert pratio iz prvih redova, s lica nije skidao osmijeh. Evo također i njegova majka, poznatija Vjekoslava Huljić, je također bila u publici, inače dugogodišnja autorica Rozginih brojnih hitova. A kad sam već spomenuo Ivana Huljića, Jelena je potvrdila vezu s njim u travnju prošle godine. Eto, Jelena Rozga nije sama. Veli da se sve odvilo tako što je prvo Jelenina kolegica Nina Badrić slučajno spomenula njihovu ljubav za jedan srpski portal. Veli, s obzirom da poznajem Ivana dugi niz godina, znam koliko je on zreo i koliko je jedan dečko na svom mjestu. Meni se ponekad činilo da je Jelena mnogo mlađa od njega, tako da nisu godine bitne da se ljudi nađu, tad je rekla Nina Badrić. Onda je kasnije rekla i da je svjesna da je njena izjava ispala nezgodna, to je ono što se zna u tim krugovima, kao nije smjelo izaći van. Eto, Jelena Rozga je nastupala uz tu, evo, kratku privatnu priču na drugoj večeri Melodija Jadrana u Splitu, koji će nam puno novih pjesama donijeti. Za sad ju, evo, slušamo s pjesmom Lijepa samo za te.

Da, Jelena Rozga u rubrici Backstage. Showbiz. Ja ću samo ukratko, evo, vidio sam zanimljiv naslov. Gdje je Stifler iz američke Pite ili ti glumac Sean William Scott, svi ga znamo kao Stiflera. Tam smo ga upoznali i mnogima je bio jedan od najupečetljivijih likova u tom serijalu Američka Pita i u tih povisi tinejdžerskih komedija, i on je imao svoj buran put do hollywoodske slave. Bio je jedno od najprepoznatljivijih lica komedija ranih 2000-ih u filmima Dude, Where's My Car, Road Trip, Dukes of Hazzard, Role Models i drugo. Danas, evo, veli da svjesno bira manje projekte jer mu je prioritet, veli, provođenje vremena s kćeri. Istaknuo je kako je sretan što je rano u karijeri uspio pokrenuti neke stvari i da je sad u fazi u kojoj nema potrebe ništa dokazivati. Eto, tu i tam nešto odglumi, neku lovicu pokupi, druži se s obitelji, ali eto, popularni Stifler uvijek će ostati, evo, ko glavna faca nekakve te američke Fite serijala koji obožavamo gledati. Dosta ću ja pričati, pa ću malo zasvirati vam. 16:08, dobar vam dan.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Hespo madrasi, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
2: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
1: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
2: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
1: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
3: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Selite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
4: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Podravski radio.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
5: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Podravski radio.

0: najslušaniji podravski radio. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Drugi je dan Dubrovnik foruma. Jedan od važnijih diplomatskih skupova u ovom dijelu Europe ponovno je na jug zemlje doveo velik broj europskih dužnosnika, ministara, potpredsjednika vlada i stručnjaka. Premijer Andrej Plenković izjavio je u Dubrovniku da velike sile više vole bilateralne odnose nego utjecaj međunarodnih organizacija, dok manje zemlje funkcioniraju na multilateralnoj razini, a u međunarodnom okruženju nedostaje poštovanje međunarodnog prava i poretka. Plenković je na 19. Dubrovnik forumu sudjelovao i na panelu Doba multipolarnosti i upravljanje novim stvarnostima, na kojem je među ostalim naglasio da ozbiljan problem predstavlja korištenje trgovinske politike i carina kao oružja protiv dugogodišnjih saveznika. Obnovljeni trg hrvatskih branitelja i ulicu Vladimira Nazora, u čiju je rekonstrukciju uloženo 3,2 milijuna eura, danas je u Garešnici otvorio potpredsjednik vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, te najavio otvorenje spomen sobe u neposrednoj blizini trga. Otvorenje je upriličeno u oči dana branitelja grada Garešnice te općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica, koja se obilježava 28. lipnja na obljetnicu osnutka prve borbene postrojbe na garešničkom području 1991. Tomo Medved je poručio da nema ljepšeg poklona od otvaranja obnovljenog trga uoči Dana branitelja, te naglasio važnost zajedništva hrvatskih branitelja. Najavio da će u neposrednoj blizini trga uskoro biti otvorena spomen soba posvećena hrvatskim braniteljima, koja će, kako je rekao, čuvati istinu o Domovinskom ratu i omogućiti onima koji ne znaju da je spoznaju. Prvi toplinski val ovog ljeta ne popušta. Gotovo je cijela zemlja u crvenom. Vrhunac se očekuje danas i sutra. Državni hidrometeorološki zavod poziva na pojačan oprez u aktivnostima tijekom boravka na otvorenom. No što je s onima koji vani moraju biti zbog posla? Sve dulji i nemilosrdni toplinski valovi mijenjaju pravila zaštite radnika. Iz resornog ministarstva predstavili su izmjene dvaju pravilnika kako bi se smanjio rizik rada na visokim temperaturama. Najugroženiji su sektori građevinska industrija, poljoprivreda i transport. Glavni tajnik sindikata graditeljstva Hrvatske Domagoj Ferdebar rekao da su izmjene dvaju pravilnika vrlo slične, te da se odnose na samo nekoliko članaka. Nema neki veliki razlika i nema nikakvih općih izmjena, izmijenjene su u jednom članku, odnosno u dva članka. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilišta izmijenjen je na način da poslodavci moraju u uvjetima visokih ali i niskih temperatura postupati u skladu sa smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rekao je Ferdebar. Istaknuo je da je cilj izmjena bolje zaštititi radnika od posljedica ekstremnih temperatura, te osigurati da se taj rizik sustavno procjenjuje pri organizaciji rada. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 23 sata po srednje evropskom vremenu igra dvoboj posljednjeg trećeg kola skupine L protiv Gane. Gana ima 4 boda i sigurno prolazi, samo je pitanje s kojeg mjesta. Vatreni još ne mogu biti opušteni. Pobjeda ili remis su poželjni, poraz bi donio neizvjesnost. Nakon dva kola Hrvatska je treća u skupini s 3 boda. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Filadelfiji i uoči utakmice rekao je: nismo bili na nivou. Protiv Gane je prilika da se popravimo. Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolazu protiv suparnika koji je osigurao prolaz. Nisu primili gol, opasni su u tranziciji, moramo igrati bolje nego prošle dvije utakmice, popraviti neke segmente u igri. U prvom redu moramo biti koncentrirani u fazi obrane, imati više odgovornosti, ne gubiti posjed lopte tako lako kao što je bilo do sada, izjavio je Dalić. Protok lopte mora biti brži, malo smo tu prespori, svjesni smo što donosi utakmica protiv protivnika koji je napravio dobre stvari. Bit će nam jako teško, ali mi znamo svoj cilj, moramo napraviti ono što želimo, dodao je Dalić. 17. je dakle dan svjetskog nogometnog prvenstva u kojem su na rasporedu posljednji susreti trećeg kola, nakon kojeg ćemo doznati i konačne ljestvice i sudionike nokaut faze. U Filadelfiju su stigli deseci tisuća navijača, ulice su preplavljene crveno-bijelim kvadratićima. A vrijeme kod nas u Hrvatskoj glavnog dana picokijade, sunčano i vrlo vruće, tako će biti do kraja dana, i večer također vrlo topla, 36 maksimalna je temperatura koju smo mi već dosegli, evo, u 14 sati, upravo toliko mjerimo u sunčanom Đurđevcu.
0: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo

Da, dobar dan i ugodna Polaković. Predvečer je, iako od njega još ni traga ni, ali po satima, evo 18:13, dobrodošli svi evo i na valove Podravskog radija, ako ste nam se tek sad priključili. Picoki jada je u tijeku. Velik broj događanja već je iza nas, a ono centralno nam tek slijedi. I stignete i u ovim trenucima doći na reviju puhačkih orkestara. Na Trg Svetog Jurija odlična je atmosfera, iako je vruće. Bogat program i minglanje očekuje vas i kod Starog grada u Đurđevcu. A evo ja moram istaknuti, znamo da sutra u sklopu programa Picokijade održava se i poznata utakmica Debeli protiv Guravih. A evo ima jedna obavijest za okupljanje i sam početak. Okupljanje Debelih i Guravih za derbi svih derbija sutra je u 18 sati u Domu kulture u Đurđevcu, otkud će krenuti povorka prema Šrcu i onda će uslijediti utakmica koju svi čekamo evo svake godine i volimo je gledati i pratiti. Moći ćete i pratiti i vi ako nećete biti već uživo i na live prijenosu na Facebook profilu Podravskog radija. 18:14, dobrodošli u Đurđevac, dobrodošli na Picokijadu i večeras legendarni scenski spektakl, nakon toga i koncert Joleta i praćenje naravno naših vatrenih na utakmici svjetskog prvenstva protiv Gane. Uopće ne sumnjamo, evo da će odnijeti pobjedu i da ćemo otići u nokaut fazu. Evo, ususret je toj utakmici, veselimo se tome, veselimo se svemu što nas čeka u ostatku ovog vikenda u Đurđevcu.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Picokijada 2026. Da, dobro večer. Opa, u 20 sati 35 minuta, evo, uživo smo se spojili ovdje iz centra grada. Božidar mi je na brzom biranju. Božidare, pozdrav.
1: Ja mislim da jesam, ako me dobro čuješ, sam mi potvrdi da me dobro čuješ.
0: Čujem te dobro, jako dobro, evo za sada.
1: Pa mi smo tehnološki napredni ovoga, u ovo doba legende o Picokima, gdje odlazimo u neka davna vremena, ali evo, bitno je da smo tu, lijepi pozdrav tebi, evo još jednom i svim našim slušateljicama i slušateljima.
0: Svečana povorka organizatora i sudionika scenskog spektakla, samo što nije krenula, je li tako?
1: Je, evo, svi se tu okupljamo kod Đurđevačkog doma kulture, imamo ugledne goste, evo, koje ću ja u svečanoj povorci zaustaviti i priupitati što oni kažu o našem najpoznatijom manifestacije, kako je njihovo mišljenje. Tu su nam i gradonačelnik i predsjednik gradskog vijeća, gospodin Lasković i saborski zastupnik i drugi uvaženi saborski zastupnici su tu iz drugih županija, ma iz cijele Hrvatske. Ti znaš, Martina, svi znamo da je ovo manifestacija gdje nam dolaze gosti iz cijele Hrvatske, statisti, sudionici i svi. Tako da ja do Starog grada, evo ići ćemo od Doma kulture, dok krenemo za koju minutu, pa sve do Starog grada, evo i tebi i svima budem evo prenio razmišljanja o ovogodišnjem Picokijadi, evo, važnih aktera i sudionika.
0: Evo, najavili smo, onda se čujemo kroz koju minutu, izravno iz svečane povorke.
1: Može, Martina, lijepo te pozdravljam, evo, ja ću viknuti, idemo, krećemo i onda možemo, evo, krenuti i čuti se na radost svih nas. Jedva čekamo da počne legenda o Picokima 58.
0: Važi, čujemo se, Božidare, odbrojavamo još sitno. Picokijada 2026.

0: velika zastava predivna grada Đurđevca, a tu nam na velikom jastuku je, kakav je ovo ključ?
1: Ovo je ključ grada.
0: Ključ grada, tko će ga kome dati?
1: Gradonačelnik,
0: kapetanu grada. Sretno i pazi nam dobro na ključ, treba će nam ključ. Naši najmlađi iz kuda, Petar Preradović, su tu. Jel hoćete pozdraviti nekoga, Turke?
2: Pa, muže,
0: evo. Jeste sretni i ponosni da ste u povorci?
2: Jesmo, jesmo.
0: Stvarno, jesmo, sretno. I ja odmah dolazim do kapetana grada koji ću pitati je li spremno sve, je li u selu sve štima i kak je u selu?
3: Mladi gospodin Kovač, čujte, pri nas je najvijek sve štimalo i bude štimalo. Jer nas ne mre nikaj pobediti, nama ne mre niko zatrti ovu ljubav, ovu tradiciju, ovu volju koju imamo. Zato ovoga, svi ljudi koji ovoga žele uživati u životu, nek sačuvaju dijete u sebi i onda budu se lijepo uživali i lijepo im bude.
0: Kapetane, sretno i vidimo se. A imamo i tu još jednoga koji će nam reći koja je njegova uloga.
4: Ja sam branitelj, opaki branitelj grada koji će zagorčati život Osmanijama. Ovaj.
0: Što to u ruci nosiš?
4: Kukača, najstarija i najnepreciznija puška koja je proizvedena u Republici Hrvatskoj.
0: Samo za Turke?
4: Ne, ja sam branitelj. Ovo je za Turke, tako da od pete možda jednoga strefim.
0: Sretno.
5: Hvala. Je naš.
0: On je
5: naš, Mario.
0: Sretno. Jel to silni ulama beg?
5: Da.
0: Jel to silni ulama beg?
5: Ne, silni ulama beg. Ne,
0: to će nam reći ulama beg. Ja ću se malo odmaknuti od vas jer me je strah same vaše pojave. Jel ćete biti žestoki?
5: Ovaj puta je pobjeda naša sigurna.
0: Jel se sigurni u to?
5: 100%.
0: Koliko ste vojske složili?
5: A dosta, to je tajna. Nešto smo ih potplatili.
0: Vidjet ćemo.
5: Vidjet ćemo.
0: Silni ulama beg. A s nama su tu i predivne djevojke koje su, u kojem taboru ste vi?
6: Pa naravno s Turcima.
0: Što vi njima radite?
6: Kako što mi njima radimo?
0: Jel plešete?
6: Naravno.
0: Jel ih zabavljate?
6: Oto, stavno.
0: Sretno vam bilo. Da, ide ova povorka. Ja ću evo plesačice zaustaviti tu i ja ću odmah, ako se slažeš, otići i do naših svečanih gostiju koji su nam došli u...
7: Naravno, naravno.
0: Jel me čuješ dobro, Martina?
7: Čujem jako dobro, odlično je sve, evo, i vjerujem i naši slušatelji čuju atmosferu. Ko je dalje s tobom?
0: Ovo su djevojke u bijelom. Vi ste...
8: Dravske vile.
0: Koliko vas ima dravskih vila?
8: 6 dravskih i hrpa. 5.
0: 5 vas ima. I što budete radile? Jel budete nešto dobro za Đurđevac napravile? Jel budete za Đurđevac nešto dobro napravile?
8: Naravno.
0: Obranite nam grad. Sretno. Znači, doći evo i do prvih ljudi grada Đurđevca, naš gradonačelnik, gospodin Hrvoje Janči. Jeste li ponosni gradonačelnik?
9: Pozdrav, evo, baš mi je drago da se okupe ovakve veliki broj ljudi. Imamo rekordan broj sudionika u Senjskom prikazu i vjerujem da ćemo uspješno obraniti grad još jedan put.
0: Sretno, gradonačelniče, i do predsjednika gradskog vijeća moramo otići odmah i do saborskog zastupnika, gospodine Lasković, vaš dojmovi.
10: Pa kao i svake godine prekrasno, ove godine imamo priliku da povorka se kreće tijekom dana, mislim da je ovo još bolje, doprinosi da se vidi i kultura i tradicija i baština i sve što ovi sudionici prekrasne naše manifestacije nose sa sebom i u sebi.
0: Hvala vam, gospodine Lasković, i ministar Habija nam je tu, nekoliko riječi od vas, dobrodošli u Đurđevac, kako se osjećate?
11: Evo, odlično je, stvarno puno ljudi i iznenađen sam ovoga. Zapravo pozitivnom atmosferom koja je doista više nego dobra i jedva čekam da vidim.
0: Za legendu znadete?
11: Naravno da znam, znao sam je prije, razgovarao sam već i sa gradonačelnikom,
0: predsjednikom
11: vijeća, pa kao i uvijek.
0: Sretno i uživajte. Saborski zastupnik gospodin Darko Sobota, načelnik Kalinovca, od vas nekoliko riječi.
12: Tradicionalna manifestacija na ponos i diku kako grada Đurđevca, Đurđevačke Podravine, ali i naše Koprivničko-križevačke županije. Dakle, i uz puno iznenađenja, dakle, očekivano puno ljudi bez obzira na ove velike vrućine, manifestacija koja opravdava i zapravo je centralna manifestacija naše županije, a usudim se reći i šire od toga.
0: Hvala vam, gospodine Sobota. Evo, ja ću pozdraviti uživo u programu Podravskog radija i našeg generala, gospodina Mladena Markača. Samo nam recite, pozdravite nas sve.
13: Pa pozdrav svima. Prvo Đurđevčanima, onda svima oko.
0: Uživajte u predstavi. Evo, ja ću vam se staviti na slikanje, sada idemo na slikanje jedno. Povorka je evo tu već iza nas, Martina, velikim dijelom kod crkve Svetog Jurija. Je jedan veliki crveni sag. Na tom sagu su evo sada se i Turci, i Dravske vile i sve one uloge koje jesu. One dolaze crvenim sagom, evo sada svećani gosti nam dolaze. Ministar Habijan nam je tu, ministar pravosuđa, gospodin Lasković, gradonačelnik Janči, gospodin Sobota, evo general, gospodin Marka, čuli ste i njega.
7: Da, moram priznati da i ovaj sag impresivno izgleda, evo novitet ove godine na Picokijadi.
0: Evo, upravo stojim kod slova 2026. Picokijada, sad će se slikati evo kolegama, fotografima da se makne, da oni poslikaju to. Evo, sveće, uzvanike naše, a ja idem dalje u Povrku. Ja vidim tu dva lika za koje znam koji jesu, ali neko ni slušateljima kažu ko su.
14: Ja sam vedovnjak.
0: Kaj vedovnjak radi?
14: A vedovnjak se brine ovoga zone eterične sfere za grad Đurđevac da se dobro prede protiv Turca.
0: Budete nam pomogli.
14: Pa, nego kako?
0: I s vedovnjakom je?
15: Dravska vila. Ja čuvam ljude grada Đurđevca i pobježujem Turke svojim vatrenim plesom.
0: Snage ima Dravska vila da nas i ove godine obrani.
15: Naravno, uvijek.
0: Sretno bilo Dravska vila i vedovnjako. I dalje smo evo uživo u programu. Martina, ja sam dosta, evo, dosta nam je ta Povorka otišla. Turci su nam otišli. Ja ti mogu reći da je grad prepun. Ok, od ovih svečanih stvari, ali grad je prepun. Znači, vrijeme se je malo smirilo. I stvarno, toliko sudionika, odnosno toliko gledatelja će biti, a sudionika naravno ima hrpa. I svi ćemo doći, evo, idemo prema utvrdi Stari grad, sad smo u Starogradskoj ulici, gdje uživo budemo pratili i mi našu legendu. A evo, imam i tu jednog sudionika, evo, kojeg ću pozdraviti.
7: Ajde, ajde.
0: Možemo mi, evo, jednoga gospodina kojeg sam iz publike izdvojio da nas pozdravi uživo u programu.
16: Ej, pozdrav svim slušateljima Podravskog radija. Nadam se da uživate u 58. Picokijadi i prekrasno je ovdje kod vas.
0: Evo, hvala jednom random prolazniku kojeg smo izdvojili tu. Evo, puno mojih kolega i kolegica novinara tu ima, znači pratit ćemo osim na našem portalu Podravski radio HR i Drava Info i u programu Podravskog radija. Evo, to i ti bolje znaš gdje mi to sve pratimo, Martina. Nadam se da si tu, evo ga da se i dalje čujemo.
7: Čujemo.
0: Aha.
7: Ono što moram reći, evo da i naši slušatelji i gledatelji mogu pratiti ovu Povorku uživo i na našem Facebook profilu, isto kao što će kasnije moći i scenski spektakl. To je ono važno.
0: Povorka je stvarno svečana. Velim, svi su otišli napred. Turci, oni su mi nekak su raspoloženi, nekako da su se dobro zagrijali, ali ni mi koji branimo grad. Ne zaostajemo puno, vjerujem.
7: Ne bi dugo trajalo, jel da? Raspoloženje.
0: Da, svi odlazimo evo prema Starom gradu. Ja ti velim, stvarno, ko nas sluša, ko je u blizini, ovo je top manifestacija Hrvatska, ovo je nešto neviđeno, pogotovo u kontinentalnom dijelu Lijepe naše, da se događa i stvarno sve treba pozvati da dođu i da svi zajedno evo uživamo u jednom takvom događaju, evo gdje ćemo jednu gospođu Anju iz tajnicu Kuda Petar Preradović pitati kako se ona osjeća.
17: Pa evo, osjećam se vrlo vruće, atmosfera je uzavrela i sigurno ćemo pobijediti Turke.
0: I Turci nam nisu dorasli, ni do koljena.
17: Apsolutno.
0: Idemo ih onda skupa pobijediti.
17: Idemo.
0: Sretno nam bilo. Evo, znači puno svih naših sugrađana, gostiju iz cijele Hrvatske je stvarno tu. Evo, ja sam mogao sada intervjuirati u živo samo one naravno koje mogu upoznati, ali evo stvarno...
7: Puklana. Jel se čujemo, Božide?
0: Halo. Ja tebe čujem.
7: Evo, sad te čujem, dobro je.
17: Po njih selu ti
0: izađu. Jel me čuješ sada?
7: Čujem, Božidare.
0: Ajde, evo ga, tu smo blizu, ali ja imam još svećenih uzvanika do kojih bi ja volio doći, evo, ako mi dozvoliš još možda minutu, dvije, jer to sad sve brzo ide.
7: Vremena ima, samo daj.
0: Jel imamo vremena?
7: Imamo vremena.
0: Znaš kaj, valjda su si neki svećeni uzvanici ostali malo osvježiti jer je jako vruće, pa nisu odmah na početku. Evo imam predsjednika turističke zajednice, gospodina Matiju Bažuću, da nam uživo kaže jel sve prolazi u dobrom redu.
18: Dobar dan, lijepi pozdrav susjeteljima Podravskog radija. Da, sve prolazi u odličnom i po rasporedu i evo još malo i krećemo, ulazimo u legendu.
0: Idemo u legendu. Matija, lijepi pozdrav, pozdrav svima, evo i Zamir. Bog, djevojke, evo i... ravnateljica dječjeg vrtića i iz gradske knjižnice, evo nam i gospodine s policijske postaje Đurđevac, glavnog i odgovornog, je li i vaš posao danas odrađen?
7: E sad. Malo me
0: da imam još svečanih gostiju. Aha. Ja znam da imam još svečanih gostiju. Da, to nam je bio ravnatelj policije tu iz Đurđevca. Znam da ih imam još, ali velim ti, oni su ostali na kraju. I sad, evo, ja ću jednog posebnog gosta. Uživo smo u programu, evo, doktore Milinković, jedan pozdrav uživo za ovu našu legendu.
19: Sve pa iz Đurđevca pozdrave ti šaljem. Ovo je prekrasan dan za naš Đurđevac koji volimo i sa radosti smo došli na ovaj trenutak, na ovaj događaj i svi se veselimo, svi smo sretni i nek nam živi naš Đurđevac i uvijek će i neka ostane tako vedar, vesel i nasmijan.
0: Doktore, hvala i sretno, uživajte. Evo, tu imam, velim, još tih svečanih gosti, ali stvarno, evo, Martina, da ja sad, da ljudi ne čekaju, evo, stvarno, mislim da sam, vidio sam tu i gradonačelnika grada Virovitice, vidio sam i saborskog zastupnika gospodina Josipa Đakića, znači gosti koji evo sad trenutno ih tu ne vidim, negdje su u masi, ja bih volio evo da svakoga mogu intervjuirati, ali evo naš tehničar Mladen i ja smo došli do samog kraja puta, a pošto sam ja, evo, ba moram nekoga još uhvatiti, ja sam prije 3 dana uživo sam razgovarao sa, imali smo emisiju s gospodinom Sabovićem, sam imao prije par dana, načelnik Legrada, dobrodošli. Kaj očekujete od legende?
20: Da, evo, dobro večer svima. Očekujemo sigurno jedan prikaz, lijep prikaz scene, nešto tradicionalnog, ali nešto i modernoga i vjerujem da će evo, ljudi stvarno biti zadovoljni, jer poprvo posjetitelja koliko vidim, stvarno to ljude interesira.
0: Evo, gospodin Fucak isto, je li cijelo gradsko vijeće tu?
21: Pa koliko smo vidjeli je, nadam se da je.
0: Jel se veselite današnje priredbe?
21: Pa da, mislim da bude opet dobro. Jasno, pa ćemo pobijediti, to se zna unaprijed. Ali bit će napeto do
0: samog. Budemo vidjeli na koji način ih danas budemo. Da, nekaj jasno. Smo im ekstra spremili. Uživajte u legendi. Evo Martina, ja mislim da bi to bilo to. Osim ako ja opet nekoga ne nađem, krenem se odjaviti po 5. puta i onda nađem zanimljivog sugovornika, ali mislim da bi to bilo to, da mogu pozvati evo i tebe i sve da dođemo evo pred utvrdu Stari grad i da uživamo u scenskom prikazu legende o Pisokima. Reflektori su upaljeni, ja ti mogu samo opisati ako mi dozvoliš, znači ljudi pronalaze svoja mjesta, to je tolika masa ljudi koja će gledati scenski prikaz legende o Pisokima, da se po ovoj vrućini čisto mogu naježiti, biti ponosan, biti Pisok i gledati ovaj spektakl i uživati u ovom spektaklu koji je stvarno top jedinstven na ovim prostorima, ba i šire.
7: Lijepo, evo, odlično, hvala ti puno na ovom javljanju, uživaj dalje u scenskom spektaklu i legendi o Picokima, mi ćemo je prenositi isto tako uživo putem našeg Facebook profila, baš kao što smo i ovu povorku i još uvijek je zapravo prijenos i u tijeku.
0: Je, jedva čekamo, evo, još jednom sretno, sretno našima protiv Turaka, a i sretno našima protiv Gane, jer iznimno je ova Pisokijada, znači, pomaknuta pola sata ranije, tako da završi da svi, nakon što pobjedimo Turke, možemo i gledat na TV-u kako pobjeđujemo i Ganu. Eto, toliko za sad, Martina.
7: Hvala Božidare, veliki pozdrav i vidimo se gore na radiju. Pisokijada 2026. Da, još uvijek evo traje uživo prijenos i na našem Facebook profilu dijelovi sa svečane povorke koja još nije u potpunosti stigla do utvrde, a nakon toga ide uživo i prijenos naravno scenskog spektakla Legende o picokima kojeg ćete moći isto tako pratiti na Facebook profilu Podravskog radija, pa svakako budite uz nas. Evo za sve vas koji niste u mogućnosti biti ove večeri u Đurđevcu, vidim da se već nižu brojne poruke i ispod ovog prijenosa, tako da evo pozdrav veliki svima vama dragim slušateljima i gledateljima Podravskog radija. A sada evo i kao što je Božida rekao, ususret utakmici koju iščekujemo nakon scenskog spektakla, nadamo se da ćemo imati još jedan spektakl i to pobjedu naših vatrenih u utakmici protiv Gane.

druže, okrenem se, već me tuže. A k tome i svakog dana, sto problema još izvana. Susjede sve viđam rijeđe, neštima nam oko međe. Njima malo, pa iš dere, stalno nekog vraga mjere. U mom dvorištu svako svakog sad napada, al pušu vjetri sa zapada. Jokšir, ebekšir, čak bizoni, o

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu vijesti.
2: Dobar dan u vijestima. Centralni vikend programa ovogodišnje Picokijade započeo je sportskim duhom jučer. Na Šrcu Vlado Leščanduspe održano je otvoreno prvenstvo Đurđevca u tenisu pod nazivom Gameset Match CEMIX Open 2026. koje organizira teniski klub Đurđevac. Turnir je okupio 16 ekipe koja su odmjerile svoje snage. U isto vrijeme kod utvrde Stari grad mnogi obožavatelji dobre hrane okupili su se kako bi degustirali pečenog vola, te jela od ribe, piletine i divljači uz dobru kapljicu poznatih podravskih vina. U sklopu Picokijade u Muzeju grada Đurđevca otvorena je i tradicionalna skupna izložba podravskih umjetnika na temu Hot Cross Krajolik. Izložbu je otvorila ravnateljica i viša kustosica muzeja Edita Janković-Hapavel, a program je vodila Anđela Lenhard-Antolin. U kulturno-umjetničkom dijelu nastupio je ženski vokalni sastav Katarene. Posjetitelji ovogodišnje Picokijade tijekom sva tri dana manifestacije mogu zakoračiti u prošlost i doživjeti autentičan prikaz srednjovjekovnog života pod utvrde Stari grad. Srednjovjekovno selo, karakteristično za ovo podneblje, vjerno prikazuje svakodnevicu stanovnika u vrijeme legendarne obrane Đurđevca. U jedinstvenom ambijentu uz Đurđevačku utvrdu posjetitelje očekuju kršćanski i osmanski vojni tabor, prikazi života branitelja i osmanlija, izložbe oružja i vojne opreme, te brojni povijesni sadržaji koji će približiti događaje i okolnosti iz vremena obrane grada. Posebno naglasak stavljen je na prikaz tradicijskih zanata i vještina. Program će dodatno obogatiti i prikazi srednjovjekovne gastronomije, sokolarenje, radionice za djecu, demonstracije starih obrta, prikazi života u vojnim taborima te brojni interaktivni sadržaji koji realistično oživljavaju srednjovjekovno naselje podno utvrde Stari grad. U sklopu programa Picokijade ispred osnovne škole Đurđevca održan je i tradicionalni košarkaški turnir Noć košarke koji je okupio 5 ekipa iz Đurđevca, Bjelovara, Virja i Ludbrega. Daniel Domišljanović ispred organizatora rekao je da se održava natjecanje u tricama, a igra je potrajalo do dugo u noć. U sklopu programa Picokijade petak je zaključio nastupom jedan od najvećih i najpoznatijih hrvatskih glazbenika Miroslav Škoro. Nastup Miroslava Škora jedan je od središnjih glazbenih događaja ovogodišnjeg programa Picokijade, koje i ove godine donosi bogat program kulturnih, zabavnih i glazbenih sadržaja. Na koncertu se okupio velik broj posjetitelja, a svi prisutni uživali su u mnogim pjesmama iz njegove dugogodišnje karijere. A kako je bilo, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na portalu Drava Info i webu Podravskog radija ili u video prilozima na našim društvenim mrežama. Bogat program Picokijade započeo je i danas. U 10 sati u dvorištu utvrde Stari grad Đurđevac rekreativnom biciklijadom koju je organizirao biciklistički klub Đurđevac. Ljubitelji vožnje na dva kotača imali su priliku sudjelovati u sportskom i druželjubivom sadržaju kojim je otvoren subotnji dio manifestacije. Istovremeno najmlađi posjetitelji uživali su u kreativnoj radionici Mala crtana Picokijada održanoj na cesti između zgrade Cosija i parka. Djeca su sudjelovala u slikanju na asfaltu i kroz likovno izražavanje pretvarala prostor u veliku dječju galeriju na otvorenom. Radionicu je vodio akademski slikar Mihael Kolarić, a organizirali su je Art Studio Mihael i udruga Peski Art Đurđevac. A u Đurđevačkom gradskom parku i ove godine po 53. put u sklopu bogatog programa Picokijade održana tradicionalna izložba i degustacija domaćih i starinskih kolača, pogače, zlevanke, diganke i prkači. Svoje kolače izlagalo je 35 udruga čije su članice imale zadatak pripremiti slastice na temu sira, a ove godine je izložba poprimila i međunarodni karakter jer su uz domaće izlagale i udruge iz Mađarske i Slovenije. Kum ovogodišnje izložbe je Miroslav Škoro koji je sinoć zabavljao mnogobrojnu đurđevačku publiku.
3: Izložene su najbolji tradicijski kolači, a najviše je bilo onih od sira, što nam je bila i tema ovogodišnje izložbe. Upravo su nam podijeljene i nagrade, a birali smo tri najljepše uređena stola, tri najljepše tradicijske nošnje i tri najljepše prezentacije narodnih nošnji. A isto tako tražili smo od udruge da nam donesu najstarije limene kutije koje, u kojima su nekad čuvale šećer, kavu i tako dalje. Tako da smo nagradile i jednu iz 1900 58. Sve je poteklo u vrlo ugodnoj, opuštenoj i veseloj atmosferi i već od sad evo pripremamo i sljedeće izdanje 54. izložbe kolača.
2: Rekla je ispred organizatora ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber. Gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković obišli su štandove i pozdravili sudionice i sudionike, istaknuvši kako je ova izložba među najposjećenijim na Picokijadi, čime se dokazuje kako najslađa manifestacija svake godine poluči ogromnu posjećenost. A u sklopu bogatog programa ovogodišnje Picokijade u utorak 30. lipnja održat će se svečano otvorenje dugo iščekivanog staračkog doma u Đurđevcu, koji je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
1: Dakle, utorak imamo svečano otvaranje staračkog doma u Đurđevcu. Biće visoki uzvanici, resorni ministar gospodin Ružić, predsjednik vlade gospodin Plenković, dobivena je uporabna dozvola za zgradu, trenutno se rješavaju ostali papiri koji su nužni za rad, od licenci, ugovora o financiranju sa ministarstvom i svega ostalog. A evo, naš starački dom je zapravo potpuno spreman i nudit će niz usluga od smještaja za 122 korisnika, od čega je 20 korisnika za osobe koje boluju od Alzheimera i ostalih demencija. Zatim poludnevni boravak, dnevni boravak, psihosocijalna podrška i pomoć u kući za 245 korisnika. To je zapravo nešto slično kao projekt Geronto domaćica, ali sa uslugom i dostavljanjem hrane, što je evo, jako bitna stvar da bi ljudi što dulje mogli ostati u svojim kućama i da bi se na taj način smanjio pritisak na starački dom. Moram reći da je ovo ostvarenje 50-godišnje težnje da imamo starački dom u Đurđevcu i realizacijom ovog projekta sigurno ćemo značajno doprinijeti kvaliteti života naših starijih sugrađana, ali osim njih sigurno i svih njihovih obitelji, jer će moći ljudi živjeti bliže jedni drugima. Osim za grad Đurđevac, ovo je jako bitno i za okolne općine koje su nam partneri na projektu i njihovi će također stanovnici imati svoje mjesto u ovom staračkom domu, kao i svi stanovnici s područja naše županije. Dakle, imamo ono tri razreda kako će se popunjavati taj starački dom.
2: Kazao je Janči, odgovorio je i na važno pitanje o početku rada staračkog doma i useljenja korisnika.
1: Sve zanima kada će biti početak rada, dakle imamo uporabnu dozvolu, sad su podneseni zahtjevi za izdavanje licenci i dozvoli za rad, ne samo za smještaj nego za sve ove ostale usluge koje će se provoditi u staračkom domu. Nakon toga imamo i potpis ugovora o financiranju sa ministarstvom, moramo objaviti natječaje za zapošljavanje i za popunjavanje mjesta u staračkom domu. To će se odvijati u narednih mjesec do dva. Ja očekujem do kraja ljeta da će starački dom biti u punom pogonu, odnosno da će biti popunjen kompletno i raditi u punom kapacitetu. Sve će biti transparentno objavljeno, svi pozivi, svi natječaji u svim medijima. Ne moraju se ljudi nikud žuriti, imat će dovoljno vremena da vide u medijima i da se onda prijave i za korištenje i eventualno za posao ako ih interesira rad u staračkom domu, a imat ćemo otprilike 60 zaposlenih, dakle stvarno veliki broj, to će biti naša druga najveća ustanova u gradu poslije osnovne škole. Biće veće čak i od vrtića po broju zaposlenih, ali i po prostoru koji se koristi i koji je opremljen. Tako da je početak rada po mojoj procjeni negdje tijekom ovog ljeta.
2: Zaključio je gradonačelnik. Reprizu emisije poslušajte u našem programu sutra u 22 sata ili već sada na webu Podravskog radija. U prostorijama županijske uprave održana je početna konferencija projekata jačanje kapaciteta primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Pozdrav 2 i jačanje kapaciteta primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Pozdrav 2 ukupne vrijednosti 2.484.271 euro. Koprivničko-križevačka županija nositelj je projekata koji se provode u partnerstvu s Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o ulaganjima usmjerenim na poboljšanje poboljšanje pristupa kvalitetnijoj primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na području cijele županije. Uvodno se okupljenima obratila voditeljica projekata Maja Blažek, koja je detaljno predstavila projektne aktivnosti i ciljeve. U ime partnera na projektu prisutna je pozdravila ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk, izrazivši zadovoljstvo pokretanjem projekta koji će izravno unaprijediti uvjete rada zdravstvenih djelatnika, ali i podići razinu usluge za pacijente. Ravnateljica Pore razvojne agencije Melita Birčić zahvalila je županiji i Domu zdravlja na suradnji. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako su projekti Pozdrav 2.1 i Pozdrav 2.2 ukupne vrijednosti gotovo 2,5 milijuna eura iznimno važni za daljnje jačanje primarne zdravstvene zaštite na području Koprivničko-križevačke županije. Dodajmo kako su u konferenciji prisustvovali i zamjenik župana Mario Rajn, županijske pročelnice, članovi projektnog tima te predstavnici zdravstvenih ustanova s područja županije.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće uz slab vjetar i najvišu temperaturu od 32 do 37 celzijevih stupnjeva uz upozorenje na opasnost od toplinskih valova. Đurđevac i okolica trenutno mjere 34.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradio.
2: Dobar vam dan, centralni vikend programa ovogodišnjem Picokijade započeo je sportskim duhom. Na Šrcu Vlado Lešan Duspe održano je otvoreno prvenstvo Đurđaca u tenisu pod nazivom Game Set Match CEMIX Open 2026. u organizaciji teniskog kluba Đurđevaca, na kojem je snage odmjerilo ukupno 16 ekipa. Kod utvrde Stari grad, mnogi obožavatelji dobre hrane okupili su se kako bi degustirali pečenog vola, te jela od ribe, piletine i divljači uz dobru kapljicu poznatih podravskih vina. U muzeju grada Đurđaca otvorena je tradicionalna skupna izložba podravskih umjetnika na temu Hod kroz krajolik. Izložbu je otvorila ravnateljica i viša kustosica muzeja grada Đurđaca Edita Janković-Hapavel. Program je vodila Anđela Lenhard Antolin. U kulturno-umjetničkom dijelu nastupio ženski vokalni sastav Katarene. Posjetitelji ovogodišnjeg Picokijade tijekom sva tri dana manifestacije mogu zakoračiti u prošlost i doživjeti autentičan prikaz srednjovjekovnog života podno utvrde Stari grad. Srednjovjekovno selo, karakteristično za ovo podneblje, vjerno prikazuje svakodnevicu stanovnika u vrijeme legendarne obrane Đurđaca. U jedinstvenom ambijentu uz Đurđevačku utvrdu posjetitelje očekuju kršćanski i osmanski vojni tabor, prikazi života branitelja i osmanlija, izložbe oružja i vojne opreme, te brojni povijesni sadržaji koji će približiti događaj i okolnosti iz vremena obrane grada. Poseban naglasak stavljen je na prikaz tradicijskih zanata i vještina. Večer u petak bila je u znaku košarke ispred osnovne škole Đurđevac održan tradicionalni košarkaški turnir Noć košarke, koji je okupio 5 ekipa iz Đurđeca, Bjelovara, Virja i Ludbrega. Večer je koncertom zaključio jedan od najvećih i najpoznatijih hrvatskih glazbenika Miroslav Škoro. Na koncertu se okupio velik broj posjetitelja, a svi prisutni uživali su u mnogim pjesmama iz njegove dugogodišnje karijere. Subotnji program Picokijade započeo je raznovrsnim sadržajima koji su okupili brojne sudionike i posjetitelje svih generacija. Prije podnevni program započeo u dvorištu utvrde Stari grad Đurđevac rekreativnom biciklijadom koju je organizirao biciklistički klub Đurđevac. Istovremeno, najmlađi posjetitelji uživali su u kreativnoj radionici Mala crtana Picokijada održana na cesti između zgrade Cosija i parka. Radionicu slikanja na asfaltu vodio je akademski slikar Mihael Kolarić, a organizirali su je Art Studio Mihael i udruga Peski Art Đurđevac. U Đurđevačkom gradskom